0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: shakalaka.
1: Sultan Rice, righteousness leading.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
0: Shakalaka.
1: Boom, shakalaka, boom, boom, boom.
0: Makala.
3: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
0: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom, shakalaka, boom.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

landa hori isurialdean 33 graduan dago ura, eta gabonen atarian jendez lepo dira ondartzak. Albiste ona bestalde Muxikako Sumendiak utzi dio laba isurtzeari. Amaitzeko albistegi honetako elkarrizketa tartean, azken elurtea ikusi zuen herritarra.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, Guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadorez jan.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Britania handitik datorren Nik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz balia.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzu.
2: Ella ya, ella ya, ella ya.
1: Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta hauxe izan da

0: most romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and rise, righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka Boom, Shakalaka Boom, Boom, Boom. Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
1: Hey boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka boom.
2: Gaztean igandean, gaueko 10etan.
1: Shakalaka boom boom boom.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

gau eroa ez dakit izango zelakoa, kaso bat baino gehiagorentzat eta goiza ere erotik edo hasi nahi bali maduzue jakin tokirik egokiena aukeratu duzuela betiko moduan horretarako ere. Zure musikarekin, zure kontu eta movida guztiekin hemen baitzaude gaur goizan ere txaka egon zintezken, zesango izut ba, lekurik onenetako batean. 2026ko uztailaren bostgarrena da gaur. Egin dugu ja, uztaileko lehendabiziko astea ere, eta bua, bihar ze astea hasi behar dugun, bihar besteak beste, San Fermin bezpera izango delako, eta anemenkaia, orain arte lertu ez palima dira, ja toki askotan, festak ere lertuko dirilako, nahi balima duztu gaur goizteko festa, asteko txupinazua, esango dugu ja bota dugula. Ados, zurekin goizeko maikak arte, Julen Telleria naiz, igandeon.

0: zeinen garrantzitsua, zeinen importantea hori esaten eta onartzen jakitea ere, ezta? Igual orain bapatean udan eman dizulako alako erojoera batek eta zizara akaso etxeko garbiketetan, etxeko armairurik haundienak eta sakonenak zabaltzen eta alako batean armairu barruan topatu duzun horri, esan diozu, esan behar diozu, ez zaitut behar zoriontsu izan adin hartu eta bota garbigunera. La moda hori ere nolabait planteatzen baitu da besti hontan, no te necesito para ser feliz. Aldiz, gertaliteke beste hau ere, igual alizarela garbiketa sakon horretan, burubelarri eta gauza batzuk botatzearekin batera alako batean, oiba, bazen euskanik ere azuta zenituen gauza batzuk zopatu eta esan zenitzaieke, ala, maite zaituzet, behar zaituzet berriz ere nere bizitzako lenda biziko planoan, I love it, I love it, I love it, izena duenek, gazean.
1: I like being used, it means I have a purpose.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako urisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Ferminek ere santzun, ez da, Ferminek ere abestu zuen Beñola. Horrelakoa edo onelakoa da bizitza. Aldiz, Vampire Weekenden proposamena beste onako hau izan da, This Life. Lehen aipatu izudan bezala gaur igande goiza da, oroitzen. Bueno, oroitzen, bakizu igande goiza denik. Ze batzuk, digo moduan, udan, bizi zarete, bizi gara. Biziko naiz ni ere, oraindik benja laneko errutina eta askatzea pixka lortzen dugunean, zenbaki alegia jende bati gaur inporta zaiona da, gaur uztailaren bosta dela, uztailak bost. Igandea den edo asteazkena den, oporretan dagoen peinari berdin dio. Be jonda izuela, inbidia galanta ematen diguzue. Eta beste batzu ere iritsiko zaigu, lasai, sukena. Oroitzen.

0: Gaztea Sanferminetara.
1: Uztailaren 6an
0: Dira Fresh berezi egingo dugu Iruñeko Sanferminetan.
1: Txupinaren atarian

0: Ainhoa González
1: gurean izango dira.
0: Goizeko 9:00 hasita,
1: Dila Fresh Iruñeko San Ferminetan.
0: Ah, eta hori gutxi balitz, Uztailaren 9:00 Gaztea gaua Oian Begaren eskutik.
1: Gaueko 11:30 aurrera musikaz girotuko du Foruen plaza.
0: Aurten ere, Gaztea San Ferminetan.

kontrariana, hori... Hori esan egin behar da, eh? Bueno, batetik hori gertatu egin behar zaizu, diot, abestiak izena duelako. Hate that I made you love me, alegia. Ez dakit nola, baina nola baitere lortu dut zuk ni maitatzea, eta sensazio hori edo sentimentu hori, ba ez dut maitenik, zein gustatzen hori gehiegi. Bueno, hori gertatu egin behar da, eta hori gainera kantatu egin behar da, esan bezala, Ariana Grande. Venga, aurrera guaz, goizeko bederatziak eta goita bosti gande. Goizeko bederatziak eta goita bost, beraz, hartu bizitza lasa egaur oroar, bale? Eta entzun abesti hau fuerte bibe larrietatik ados. Garaduran, esango dut, abeslari eta artista katalanak, barri berekin batera indarrak batu eta lortu duen gailurra da, una casa en el Teide, gailurrean, izenekoa. Oja.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

igande goiza izanik oraindik ere, eta ja pentsa, bederatzi terdietako langa ere basatugu, baina hoean geratu nahi duzula? Ah, niri bost. Bueno, guri bost, Biblia. Ala bada? Alegia, momentu honetan bertan zure egoera zibila horixe baldima da, oetik entzuten ari baldima zara oraintxe gaztean eskaintzen ari garen dena, bejo mezula, ze suertea zurea. Guazen orain oetik salto egin olabait ere, eta horre, bazen ma bideoklip hori ikusita izango zuet denok imaginatzen dut, Miley Cyrus behin bola erraldoi batera nola igozen, eta pinbi eta pamba parean jarri zioten guztian ona suntxitu zuen abestionen bitartez, ba horixe bera. Bola horren gainera guaz, Wrecking Ball, Miley Cyrus.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak Boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu...

0: den tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project, Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da, mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Venga, aurrera guaz. Bai, bai, bai, ez, ez, ez. Taldearekin, hauek egiten dutena, ez da git, pop rock postmoderno gisa edo, definiliteke? Definiliteke, ze ja definitu dugu, nola baitere, baina ez ezagobiatu gehiegi. Hau marko batean sartzen, ze, ba ez da, marko batean sartzeko modukoa, bueno, modukoa esan dut, ez da beharrezkoa, entzuten dugun oro markopean sartzea, alegia. Begira, pentsatzen jarrita, pop rock maskotero ere izan, iteke ze ez taldearen azken, honek izena du, bai, bai, zaunk! Zaunk!

Hortxe routerra ere pizten, itzaltzen, ez da gehiago pizten, ez da? Asten esango nuke ez da, ja soinu hori ere azuta geneukan, ez den proposamen hau zaunk izenekoa iritsi arte. Benga ba, 11 minutu besterik ez dira faltako izeko amarrak izateko. Zurekin batera orain aterako ditut nagia gorrela. Ia! Hala, ze ondo orain bai. Eta orain eskainiko dizut, jarriko dizut gaztean Olivia Dinen. Hau, man, I need.

zer diren gauzak, eh? Ba, batean eta ez dakit nola eta ez dakit zergatik, baina burua joan zait duela ja urte... urte, xente, dozena bat urte edo hemen udan gaztean behin da berriz entzun genuen kantu batera eta esan dut, ua, hau nere burutik atera dadin, bai edo bai entzun behar daukagu. Orduan entzungo dugu denok eta jani relajatuko naiz pixka bat. Fue el fandango mitikoen New Life izena duenek.

Hala, ya está listo. Hace la saitua eta hace costatu hartu dudan nik ere. Zuk ere bai, be kind. Guazen orain, pentsa, Biñola, abestirik onenaren gaztea saria irabazi zuen kantu honekin. Tata eta Malakias ere, igandeko izez gaztean, zure atzetik dabiltzalako, venga, animo, egunon.

0: esango dugu nahiko, ez dakit nahiko modu edo era kuriosoan dagoela antolatuta abesti honen egitura, zera batean, ja, bukatzera doanean, jazta, kantua, ia erabat bukatu da. Eta lako batean ator momentu hau, wow, antolaketa bitxia kuriosoa, baina zergatik ez, eraginkorra.
1: Gazteako asteburuak,

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan garratxaletan gaztean, hitak baino ez.
1: Joder, nola gatozen, eh? Ze hori ere gaur pasako da, gaur... Baina arratsaldetik aurrera. Lehen da bizi egin behar dugu esnatu poliki-poliki pixkana-pixkana, ez zaitut agobiatu nahi, ez dizut kainarik edo presarik sartu nahi, ze igandea da, udan gaude, gaur uztailak bost ditu, eta beraz lasaitasuna izan adela nagusi, baldin eta baldin, bizirik baldin bazaude, ze pentsatzen dut, uztaileko larumat gau intenso bat pasata gero, igual oraindik ere zabiltzala zure buruari galdezka, bai, bizi naiz, bizi gara, bizirik gaudelako, bengo, aztean.

hau bengo dela gauza nabarmena da esan gabe doa, baina ustra, ez dakit nik nere burua ere aurkeztu dudan. Julen Telleria naiz eta igande goizea izanagatik ere min nago gaztea. Atzo larumat goizea zere aritu nintzen eta esan izuen ze fantasiaen eretzako zuekin batera misterio hau konpartitzea, ez da? Ze ari naiz irratian, igande goizez, baina hemen nago, edo ez nago, bai ez, ze uste duzu, Nabaritzen hau zu, edo igual fantasi bat bakarrik naiz.

Bueno, zer ikusi alduzue, edo ari altzareta ikusten zeu da puxka ari den pasatzen Mediterraneo inguruan Maren Katxalin abeslaria, ze argazki ari den ateratzen. Kasu honetan bere oporren inguruan sekretu gutxi, Maren sekretuek gazea.

Egia daia azken aldi honetan sekretuek ez direla esaten ez, belarrira esaten dira Instagram bidez. Kadakez inguruan dabil, Maren Katxalin, do pasau porretan. Bueno, beste haure dakizunez, ja ez da sekretu bat, aurten 2026ko udazkenerako disko berria eta horren atzetik bira bat iragarri zuen belako taldeak, baina, bueno, hauzatxo batzuk tarteko esan dute, erabaki dute, guazen gauzak ondo eta lasai egitera, gauza bakoita dagokion garaian eta horregatik garai hori azkenean pixka bat atzeratu eta 2027an urrengo urtean ekarriko digu belako disko berria bere biratxo eta, bueno, biratxo, bere biratzar eta guzti, hau da, taimia.

Abesti honetxek zabalduko du, bueno, zabalduko du, ez dakit lehendabiziko kantua izango den, baina abesti hau behintzat joango da, Inaute Lorrietaren disko berriaren behintzat tartean. Hasieran, amaieran, nonbait. Kantuaren izena, Otsaila. Eta datorren diskoaren aldiz, Festina Lente, noiz entzungo dugun disko osorik, hori apixka eta aurrera goizango da, baina uda pasatakoan, eta hogeita sei, hogeita zazpide moraldiari ekindakoan, orduan udazkenean noiz bait helduko da Inaute Lorrietaren lanik berriena. Orain ez gaitezen geldirik horren zain ere egon eta bitartean ba gozatu parean daukagunaz. Adibidez, oh, ira aurri gandea, zesate baterako urrutira joan gabe. Another Sunny Day gaztean, zergatik ez Belan Sebastian.

0: Zurearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Beira, esango izut berak bezala. Hemen, graziosan, kebedorekin, Elvis Cresporekin, gazteak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza.

Venga. Oh, ederra benetan hau ere, ederra eta aldi berean gordina, ze gauzak esaten zituzten ja Tapiak eta Leturiak bere garaian abesti hau lehendabiziko zeskene zigutenean, eta orain dakizunez Idoiarekin, J. Martinarekin, Einautekin, Olaiarekin eta konpainiarekin moldatu du UAFA izeneko hau Desgaraian taldeak, azean.

0: bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira, baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Astelen batean, aste arte batean, oro arastean zehar betire komplikatuagoa da, ez da gauzatu lehizatea, baina igande batean diozu, bizitzaz gozatu nola ez dugu bak gaur, bizitzaz gozatuko gainera zer eta udan egon da, mesedez. Zora musika guztia, gaztea. Orain, bizitzaz ez dakit, gozatu gazteaz, denbora guztian, eh?

Abeste honen izenburua da Reality, eta gaur realitateak dioena oraindik ikusi ez bali maduzu, mesedez. Ja, poliki-poliki ere bada eta garaia, zabaldu persian eta leioa eta ikusi hor kanpoan zen olako igandea jarri dizun bapatean uzailak, gaur uzailaren bosta, ere gaztean ari baitzara hasten. Hori da errealitatea guri hainbeste gustatzen zaiguna. Eskerrik asko beraz, beste bain ere gure irratiari, gazteari, eta pixkat honen bitarte zure buruari gaur egoak, egalak emateagatik. The Strokesen eskutik, honen izena Brooklyn Bridge to Chorus.

oso ondo. Ei, esan The Strokes beti ondo. Bueno, aizue, jaun andreok entzule maite eta estimatuok, ni ere, ja, listo, pixka bat, eh? Honekin banengo, keia. Zena dut gaurko lanak hemengoak behintzat bukatu ditu dala. Bueltatuko naiz, biharrakazo, edo beste egunen batean, ez uste dut bihar ja bueltatuko naizela berriz ere. Gozatu igandea, horretarako dago, eta gaur San Fermin bez

Beraren bezpera, wow, haze una, eta ze nolako egunak datozkigu beraz. Bueno, nire partetik horixe besarka estu bat, eta Jakin, Julen Telleria biarreren menizan guztula lagun. Ondo bukatu azte burua, jo.

goizeko 11ak dira. Gaztea. Uda. Euskal Herrian ere uda izan dadin.

0: 8 eta 10 minutu, 10 minutu 9:00 eta albisteak baino lehen Dua Lipari buruz hitz egin nahi dugu. Dua Lipa, bueno, ba, oso interesgarria den artista pop estarra delako eta azken albistea dakar Alain Perezek.
1: Ba, bai, alaxe da, bueno, Dua Lipa abeslari bikaina izateaz gain, tipa txulisima bada, hori garbi dago, ez dakite jarraitzen duzuen horre sare sozialetan, baina tipa guaia da. O sea,
0: hola,
1: ez dago gehiago esaterik hor. Asko gustatzen zait neri bere bizimodua, ze beti oporretan egoteko segurako abilezia dauka. Nik ez dakit nola egiten duen, ze musika kaleratzen du aldi berean, kontzertuak ere ematen ditu, baina oso ondo aprobetsatzen ditu bere oporregunak beti oporretan dagoela simulatzeko, ez? Holako abilezia berezi badauka.
2: Bueno, aberatsa dela.
0: Bai,
1: baina, bueno, beste batzuk aberatsa gira baita ere, baino, ez dakit, ez dira hain disfrutoiak, ez? Igual, Dua Lipa bezain beste. Gainera, hemendik gertu izaten da, Barcelona maite du, Dua Lipa askotan erakutsi du Barcelona, Madrid, ostete ere, bai. Bai, gainera duela gutxi, ez dakit ikusi zenuten, egin zula kolaborazio bat Google Mapsekin. Ez duzu ikusi hori? Ba, super kolaborazioa iruditu zitzaidan, ze Google Mapsek fitxatu zuen Dua Lipa, eta egin zuten zerrenda bat, Google Mapsen egin dezakezun zerrenda bat, baina Dua Liparena eta zuk hori zabaltzeko aukera zendun, ba Dua Liparen munduko txoko ezberdinak, gustoko zituen txoko hoiek ezagutzeko.
0: Bai, Google Mapsek ematen du aukera, gustoko duzun txoko bat, hor like emateko do favoritoetan sartzeko, eta orduan bere favorituak ziren.
1: Hori da, eta gainera karpeta ezberdinak zuen, ba, bat adibidez, Los Angelesekoak. Beste bat, ba, igual zan, jatetxe gustokoenak Dua Lipak gustokoen dituenak.
0: Hori arriskutsua da, ba, mundu guztia juten bada.
1: Claro. Baina mundu guztiko gauzak zirela oso ezberdinak, eta, bueno, nahiko sakabanatuta zeudela, etzan bakarrik. Baina, bueno, egia da, adibidez, ba, Madrileko hiru txoko agertzen ziren, eta imaginatzen dut, ba, igual gero gentrifikatzeko arazoa ere badagoela. Baina, bueno, egia da, behintzat, kolaborazio bezala, interesgarria zela, ze, bueno, nahiko atsegina zen, ikusteko originala zen, eta, bueno, gainera, Dua Lipak berak idatzitako iruzkinak zeuden txoko bakoitzean.
0: Ah, vale.
1: Bueno, suposatzen da Dua Lipak idatzi zitula, ez da egin. Baina, bueno.
2: Eta natural hori emuten zotzen,
1: bai, bintzat bai. Bueno, eta maite du orokorrean gure ingurua, eta maite du baita Portugal, ze Portugalen dexente egonda, eta Oporto iria bereziki gustatzen zaio. Horregatik, joan den asteburuan, liburutegi bat zabaldu berri du Oporto irian, Portugalen. Bueno, ez dakit egon zareten, Oporto egon zarete, bandago, liburutegi super ezagun bat, dala, numen daukat, libreria o libreria Lelo. Bipixukoa da.
0: Super polita.
1: Da, pixkat, Harry Potter estiloko liburutegi bat, eta oso gomendagarria.
0: Abitu hemen.
1: Bueno, Oportora joaten bazaren ikuste dut, bisitatu beharreko maste.
2: Bai, onda nauta, uste dikusi.
1: Ez? Ostra, ba, mitikoa da, mundu guztia joaten da.
2: Zetxarte, informauta.
1: Gainera uste dut, hilarek eta egoten direla, sartzeko. Baina, bueno, gauza da, ez dela liburutegi arrunt bat Dua Lipak sortu duena. Da, proiektu moduko bat, deitzen da, Manifesto Library, bale?
0: Bale.
1: Eta, omen da, Dua Liparen Service 95 Book Club, hau da, irakurketa klubaren evoluzio bat. Zeberak zaukan, irakurketa klub bat, deitzen zala, Service 95 Book Club, eta honen evoluzio bat bezala basaldu du Dua Lipak. Hau da, Dua Lipak esan bezala hori, irakurketa klub bat zeukan, eta liburutegi honetan bere gustoko liburu guztioiek irakurketa klubetan eta aurkeztu dituen guztioiek topatu al izango dira.
0: Bale?
1: Esan bezala dago, libreria Lelo liburutegi honen barruan, hau da, espazio moduko bat liburu denda mitiko honen barruan dagoena. Eta, bueno, liburutegi hau, uste dut da, liburutegi eta liburu denda aldi berean, libreria Lelo hau, mitikoa da esan bezala, 1906koa, eta oso polita da, baina gainera, Dua Lipa askotan egonda bertan, jabeekin eta erlazioa egindu, eta horregatik, ba, proposamen moduan, hau sortzea erabaki du.
0: Zeona.
1: Egun liburu ezberdinez osatutako liburutegi bat da, eta hauek, liburu hauek, munduko txoko ezberdinetan debeka tuak, zentsuratuak edo zalantzan jarri izan diren liburuak dira.
0: Au.
1: Bale?
0: Efektua da, emakume hau.
1: Dauzka, lau gai nagusi, berak banatu ditu liburu guzti hauek lau gai ezberdinetan. Bat da boterea, beste bat kontrola, ahotsa eta memoria. Orduan zu joaten bazara liburutegi honetara, Dua Liparen liburutegira, lau ataletan banatutako liburuak topatuko dituzu bertan. Eta autoreen artean adibidez dago Margaret Atwood dala El cuento de la criadaren bueno, idazlea, sortzailea, eta bueno, asko daude, baina bueno, Salman Rushdie, Olga Tokarczuk, hau da, bueno, esango dugu idazle nahiko bereziak eta iraultzaileak izan direla kasu askotan, emakumezkoak, eta emakumezko asko daude gainera, ia, esango nuke, gehiengo handi bat, ba, emakumezkoak direla, liburutegi honetan. Dua Liparen hitzetan, proiektu hau, desagertu diren liburuentzako, botere eta kontrol egiturei, mozorroak entzen dieten egileentzako, eta, bueno, zein liburu irakur dezakeen esateari uko egiten dioten irakurleentzako santutegi moduko bat sortzea zen bere helburua, eta hori da berak, ba, liburutegi honekin, ba, bueno, adierazi nahi duena edo egin nahi duena. Azken finean, proiektuaren filosofia berak esaldi batean laburbiltzen dut, da, batzuetan egin dezakezun gauzarik iraultzaileena liburu bat irakurtzea da, eta gero horri buruz hitz egitea.
0: Ah, oh, ze ona.
1: Bai.
0: Adierazpen askatasunaren alde.
1: Hori da.
0: Hortxe borrokan jarraitzen du Dua Lipak eta bueno, ba bere Dua Liparen txokoa sortu du. Mm-hmm. Nola da liburutegiaren izena?
1: Librería Lelo.
0: Lelo,
1: bai,
0: Lelo, Lelo. Oporton topa dezakezuna, eta bueno, ba hortxe izango dituzu, ba zentsuratutako liburuak eta garrantzitsuak eta interesgarriak diren novelak
1: manifesto librari edo manifesto librari txokoa ze hori da Dua Lipak sortu duen.
2: Hemen nabil irudi vale. Batzuk ikusten ikusten da, dala, estanterixa bat, ez? Eta azpixen dauz olan bankito batzuk zu esertzeko talde horian irakurtzeko, ze polita?
0: Oso polita. Ba, Dua Liparen txokoa ikusten nahi bat duzu, ba, badak ez du, oportora joan eta Lelo liburu

0: fresh. Vida fresh. Zaudako kantak aipatuta. Lekeitio eta Oiartzun batu duen kolaborazioan zutera goaz gaur hementxe esklusiban udako kanta izango dena. Gaur bertan estrenatu da Astore kanta, estrenatuko da. Eta abesti honek ba Euskal Herriko bi kolektibo elkartu ditu. Batetik 48280 taldeko Lil, Onai, Kaixo, Egunon.
1: Egunon,
2: Kaixo.
0: Egunon. Eta bestetik este limito recostarleko KN, Kain,
3: zemoduz.
0: Ongi etorri, dida presera. Gaur estreno eguna da, biontzat bio que el Carlanean Astore izeneko kanta aurkeztuko da guztue. Pozik, gogotxu edo?
3: Bai, bai, bai, ondo, pozik. Bai, behatzitan aterako abestia, YouTube-en, eneko lekitxarrak, edo lekitxarra o nungo da eneko?
1: Zamorri,
3: amorri. Zamorri, amorri.
0: Oh, bueno, betru. Nana, junto dos.
2: Euskal Herri guztiko.
3: Eta gero, ya, mabitan plataforma guztitan.
0: Vale.
2: Bai. Eta nola sortu da zuen arteko kolaborazio? Ez dakit, aspaletik ezagutzen zenuten elkar, ze bazatozte, ba, igual, rollo bere txutik, baina egia da nahiko bananduta zaudetela, bat alekeitioko bestea oi hartzungo, ez dakit nola sortu zen zuen arteko ba, kolaborazio?
1: Ai, azkanean, no ze, musika estenan, Euskal Herri zan batez bedanak ezagutzen gara, da ni hasi nintzen kolaborazio bat eitzen Mr. Luken da Txusoaz, da Txuso honen produktora da, orduan, ba hori ze, ikusi neban TikToken honekion bala hori prebioa, da esan eutzen Txuso hori, ostia, hori guapo da hori bai, temia. Da ez da iberari komenta behutzen Txuso kedo.
0: Bai. Ah, bale, abestian zati bat ya, da
3: bai,
0: guntu egin gaztu goen.
3: Bai, eskina, bai, eskina, igual motibatzen eta igual zati bat egiten durola ezak.
0: Baina abestiak inbarik, igual zati txo bat eta igu egiten dozue.
3: Bai, orduan, ba, bueno, gero beti hoi, ezagutzen ga Euskal Herrian tala. Eta parrandatan talarea irinik koinzitu gulenago bastantetan.
0: Temperatura hartzeko ere bada aproposa ez, TikTok kaso honetan igual zatitxo bat entzun, ikusten duzu ze reakzio duen jendeak, eta orduan...
3: Bai, bai, erabat.
0: Udako kanta baten bila zenbiltzen edo ez? Hola,
3: bueno,
0: tokatua.
3: Bila ez, atera, ose, izan da zerbait nahi bintzat oso naturala eta dena, eta gero, pues, bueno, badaka, bai, bintzat erritmo edo ez pixkatu da tiarra.
4: Bai, reneta nieroa.
3: Bino berez naturalki, bai, oza, batzutan atera ditien da bita, beste dutan.
4: Tastelan itxan dozu esan hau, zure txin daukotzu estudio txiki bat, nola antolatu zarete hau dana grabatzeko, baseak zuke itxan dituzu edo?
3: Txuso da,
4: produzituna
3: edo base induna. Eta gero, bani justo behak intxusokin grabatu nuen, eta zuk
1: maketia. Bai, gero lan etxian home studio lan txiki bat kasero dauka, da etxian egin eban demo bat, guztaiaken, da gero gelditzu egin noi hartzune.
3: Baina,
1: ondo grabateko ja.
0: Vale.
2: Bueno, ipatu dugu, zuek baita beste talde batzuetatik zatoztela, baina egia da, gero ez da ohikoagoa dela baita igual Euskal Estenan, ba taldeen parte izan diren kideak, gero ba bakarka ere aritzea, gero beste batzuekin kolaboratzea, hau da, gero zeta gehiago aritzareten hasten baita beste artista batzuekin, zuk uste duzu baita osasungarria dela igual artista batentzat gauza ezberdina probatzea, beste artista batzuekin eta nahastea gauza berriak sortzeko?
3: Bai, bai, bai, era bat, azkenean, talde, bueno, talde konbentzional bateko norbait ero aial, polo kemio gu, nola, pues, haotxa berez gure instrumentu nagusia eta autotunia eta ola, ba, ez dugu, mugatu berrikan gure taldea edo taldu aukera akago ba, atantu, kasu honetan ateatzeko ere pixkate demu zirkulo hortatikan, eta hori berez goza bat. Gero, baina. Nahi besta osatzuk atzian usten txuzunik.
2: Gero, adibidez, zuzenekoak emateko, ez da pixkat zailago, azkenean jende askorekin zabiltzanean, igual txoko ezberdinetako jendearekin, gero zuk zuzenekoak eskainan eba dituzu, hori guztia kudeatzea ez da igual zailagoa?
1: Bai, a ber, ez bada holan kolaborazioa justo jente asko dona edo bat bada, ba, bueno, aldo zuza hotzak ipini, da horregunin bat hor, ba, hobeto. Baina, gai beste abesti batzu hauko guzue bai, así que batzutan igual jarriko gu da beste batzutan ez.
0: Eta polita da baita ez, taldean ari zaretela, baina baita zuen kolaborazioak batean bestean hemen entzuten ari gara Rax. Kriston kanta da.
2: De mardo, bai.
0: Ai, marzetarekin batera, eta hortxe ari zarete baita. Bueno, ba, komunitate hori sortzen, hori garantzitsua da.
3: Bai, eta lagunak iten, hori dela azkian, oberena, eta korez ari, eta imarre baldin baka kontzertu balde zon lola, pues, aldu etxian inlo, edo hauek, edo...
1: Si, nik azkanengo nintzen arrasaten juergan, San Juanetan.
0: Ah, behitxo.
1: Da, tata, da, etxepekuari esan eutzen, ni... Gehizen guztaten jaten ameneotiaz musika munduan eta hori da, jenti ezautu, euren herrira jo, egun, euren lagunak ezautu, da ondo pasa.
2: Zuekalare, biok urbanotik zatozte, eta gira duela urte batzuk urbanoa topera entzuten hasi ginenean, bueno, nahiko mugatua zela urbanoaren rolloa, ze base konkretu batzuk ziren, erritmo konkretu batzuk, eta orain, urbanoan hasi zineten ba, artista horiek, ari zarete beste soinu batzuekin ere, gerozta gehiago jolasten, ez? Azken aldean, ze musika ari zarete entzuten, eta ze estilotako ba, soinuak nahi dituzue txertatu baita zuen musikan.
3: Boa, ba, oi, galdera zaila ez, ba, ezakit, ateratzen zeguna, ba, azken hori supernatural, entzuten dugun noi saiatzen ga plasmatzen ba gure musikan, gero, ba, oi, izkuntzakin zaila guaiten zegu euskara zitia batzutan, ba, referente asko dielako Euskal Herritik kanpokoak, bine eusten jo gure, bai, gure horre izan ikuste, ba, askotan hitz egin dugu osa garrantzitsua dela, ba, gure izkuntzane bai egotia dena. Eta orduan, bai, batzutan zaila egiten zegoe referentzialde hortatik almino, eta positen dugu entzuten duguna, bai. Ba, gero eta soinu berezia gatoz kanpotikan, beti haidea gauza berriak ateatzen, eta bai, bai.
1: Azkalen friki batzu gara da, edo zerren zute hau, no se...
2: Hau, bai, ondu dago, baita, askatasun hori eukitzea, ze jendeak egia da, talde batzuk edo artista batzuk lotzen ditule igual, bueno, genero konkretu batekin, baina igual zuen kasuan, askatasun gehiago dago goza probatzeko, ez?
3: Bai, ira bat.
1: Bai, ni berak ezagoten, esan da bena, oza, hori guztago jaten euskeraz eitxia sonido bat, ba, onarte estana egin, edo niri guztaten jaten da, nik entzute otena, orduan, ba, guztago ja probatia gauza da, beste bat,
0: Euskara garrantzitsua da zuentzat eta bueno, euskal erreferente bilakatu da marka bati ere egiten diozue aipamena Astore du izena bestiak.
3: Bai.
0: Bi eserekin imaginatot eskubidengatik edo izango
2: bazpare,
0: da.
2: Bazpare.
0: Ez da ere. Sí, zergatik Astore?
3: Sekretua,
0: Zergatik Astore?
3: Astore ba bueno, Astore da justu esaldi batean lilek aipatzen duen marka, pues zu sexy Astorekin bai edo litzatekena.
0: Eta Astore agertzen da
3: Bai,
0: bideoklipan baita.
1: Bai, galtzea ropia bentza.
0: Esto zu erregalau este bez,
2: ez? Ez, baina, Astore igual ba dela marka bat, igual oso euskalduna, eta aldi berean, pixkat, bueno, roi urbanoak ere hartu duena bere bezala, ez?
3: Bai, hau txidure bai, pixkat igual estiluak tala eta ba, ez dait.
0: Haze propaganda, Astore eren.
2: Joder,
3: kejatuko dia.
0: Seguro nau, hortxe zuen armaixotan aspandiko txandalak atara dozuela, ze horrek estia purtzen estie atartzen eta...
1: Bai, unari eta eskatu gotzat, egon bideokliperak eta...
3: Bai, bai.
0: Bideoklipa baserri batean grabatu duzte, bueno, lagunez inguratuta, non da hori?
3: Eda, Iturriotzen, noi hartzunen, Torres Familian baserria ditzen da, eskuminak, utzi egutela, bai.
0: Oso toki polia ematen du behintzat. Gaur gaueko 9:00 ikusgai izango da bideoklipa eta gauerdian kanta.
3: Bai,
0: hola xe. Bale, badakiztu, gaur gaueko 9:00 ba, segi ikustera bideoklipa, baina hemen aurretik abestia entzungo dugu. Zuekin batera, urduri jartzen zarete lakoetan?
3: Bai, aber jendiak zer eta...
0: TikToken, zuk esan duzu alain.
2: Bai, osunak dira hauek, TikToken eta hola, ba, pixkat aurre salmenta hori egiten, ez, motorrak berotzen, ze nik zuk lehen aipatu duzu kanta berria dela, neri ja erdi ezagun egiten zait, hori, ikusitu dalako bideo asko, eta entzundu dalako ja, hori, preview asko.
3: Preview. Taman berda, zeba gero bestela ez da buia iten eta modu bat promozionatzeko doainik zure musika eta azkenean dena nahi gure musika jendeak entzutia eta gustatzen bazaio ba, gure bai pozik ordu.
2: Gainera, ikusten zaizue geroz eta sueltuago baita, dantzan, pixka jarrera batekin eta bideoak egiten ja hartu duzu ja pixka jarra. Baina,
3: iritsi
0: zatete, puntu hortala. Bueno, ba, Lil eta KN, eskerrik asko tortzagatik, estorte hon, eta zei kontzertak ematen, ez dakit kontzerturik edo baduzuen orain promo pixkategin.
3: Bai, behar behaldetik.
1: Lau sortzi zero, az baudan bastante Instagramen edo ion genuen azkanengo da marra mabi kontzertu.
0: Bueno.
1: Da, ero hori ze album bagoz prestaten, da neguan salak eta ongo diz, hazik eposik.
0: Segundo, eta...
3: Hau, gure bai, kontzertuak taula, eta, bueno, gero iraian daban joko gu, daba, daba aretuan. Bastante hola, ja itxiera bat bezala taldiana, eta gero bai, aiga gauzakiten, hazik egin.
0: Bikain, ba, zorte hon, Estilibito Records eta lau sortzi bizortzi zero taldeekin, baita zuen ibilbide, bakarlari ibilbideekin, ere bai, hau da, Astore, biesterekin, KN, Lil eta Txuso.

0: Dida. Fresh.
1: Bueno, ba, azan utziko dugu dai, eta orain hemen txegure ondoan irati elizalde gunon.
2: Kaixo, baby.
1: Kaixo, erredakzioko lankideak etorriko dira egunero, badakizu astelenean Julen izan zan, atzo Ibon, eta gaur Irati. Eta gaurkoan tendentzia bati buruz zitzaiko diguztu, Irati.
2: Ba bai, ez dakit entzun dezuen finsta konzeptuaren inguruan.
1: Insta.
3: Nik hitz hori entzuna neukan finsta, baino ez dakit osondo nondi datorren.
2: Insta.
3: Ez
2: finsta, F-erekin hasi. Hori da, instatik dator, eta aurreratuko dizuet dela, bueno, ba, gazteen artean geroz eta indar gehiago hartzen ari dan tendentzia bat, ba, bai, Instagramen munduaren edo unibertsio horren barruan. Bi hitzen arteko uztarketa da, Instagram, asmatu duzue, eta aurretik daukan hitza da, fake Instagram, bai, izango litzatekena, ba, gezurretazko Instagram, bai? Hau funtsean zer da, bueno, ba, Instagrameko bigarren mailako kontu pribatu bat da, eta izenak berak esan daun bezala balima da gezurretazko Instagrama, ba pixka bat hor kontra jarrita edo esango dugu justo dala kontrakoa, bai?
1: Vale.
2: Gure alderik errealena erakusteko erabiltzen den bigarren mailako kontu bat. Hau da, batetik daukazu zure Instagram kontu ofiziala esango genuke, ba zure jarraitzaile guztiekin hortzea euskazu zure ba gurasoak, lenguzuinak, kuadrilakoak, udalekutanoen dela 20 urte on zinan lagun hori,
1: eta
2: zure ligeak, hori, ba, bueno, jarraitzaile multzo orokorra daukasuna, ezta?
3: Baina ni galdera daukat, bigarren kontu honetan zure anonimotasuna mantentzen da, hau da, jendeak badaki zurea dela bigarren kontu honetan.
2: Hortik doa. Bueno, pixko bat ingo dugula, sarera moduko bat, ze, bueno, Sara, Manu, ez dakit zuek 20 esagutu zenuten.
3: Manu, guri ez dugu eta galdetzen.
2: Bueno, zuek ja badaki dalako, ze zuek eren erekin tablo. Fotoloktakoak zeate.
1: Gara fotolok garaikoak.
2: Vale, haino alain gu, bai, ez da, 20 urra eman genion, eta zuk ere bai, Sara, bai, oso gazte harrapatuko zintun, ez da, baina bueno, hortxe, bai,
3: hori, bueno. Nik 20 urte de xentetan egon zela.
2: Bai, egia da, Manuri egian pixkat urrutiago geratuko zaio, bueno, ba, hori ikusten du pixkat nola aldatu dan sare sozialetan gure burua erakusteko ba, oiturak edo moduak, ez da, 20 zan, botatzen genitun horre argazki.
3: Fuertena zan, gau batean, hola, parrandan ateratzen bazen, ateratzen bazen ditun, zure kamera horrekin.
2: Amar mi argazki.
3: Laro gaita argazki, laro gaita amarrak zuzen.
2: Bai, album, bazegon ez da.
3: Ez egon filtrorik.
2: Ez egon posture horik, igotzen genitun, ba, hortxe, parrandan, batxorak eiak iten, igual du, amingain ateratzen bestea hor lurrean botata, ez da, igual zitzegun. Igotzen genuen.
1: Lurrean botata egia da, eh?
2: Horre oten ginen danok urrengo gunean zai, ez da, kamara ateratzen zun pertsona horrekia noiz igoko argazki horiek, eta bata bestean atzen.
3: Eta noiz etiketatu ze, goratzen naiz, 20 zeudela, gero, bueno, jakin arazpenak, hola, berdez agertzen zirenak, eta ez dakit nork, ez dakit zenbat argazkitan etiketatu zaitu, ez dakit zeta, zan, hola, adrenalina moduko bat, ikusten zer un bakoitzean, hor, zerbait berdez agertzen zela.
2: Eta gero, eaz, norbait jarraitu zintun, ez, bat emate zagutu bat zen un berria.
1: Bian azten zotun garrantzitsu.
3: Eta, barkatu da, zue, ez dakit harrapatu, zizuen zuei, baina justu goratzen ez ni unibertsitatean hasi nintzela eta aukera zegon 20 garaian zuk filtro bat pasatzeko eta unibertsitatea markatzeko eta ordun jartzen zizun unibertsitateko jende hori zerrendan baita residentzikoak, hau da, ni joan nintzen goratzen naiz Bartzelonara ikastera eta residentzi batean hasi nintzen, beko, nun inor ezagutzen. Bueno, basartu nintzen 20 eta filtroa jarrita nere residentzi hortakoa ezagutu nun jendea eta goratzen naiz joan nintzela banan 20 ezagutzen nuen jende horren gelara aurkeztera eta jendea baita nire gelara etortzen zan.
1: Aiz, deja torra,
3: superpolitia zan, segia daia, sare sozialen aro hortan sartuta gondela, baina oraindik astapenak ziren eta beste rollo bat zan. Eta
2: pertsonala, ez da, ez dakit, asko zeren natura dagoa zan. Eta
1: irreala ere, bai,
3: ez? Itz egiten zen un pertsona batekin da, eninago irugarren solairuan. Bale, baje txiko naiz eta hartuko dugu kafetxo bat, hola, rollo egiten.
2: Bueno, Instagramekin badakigu bapiska bat hori dena aldatu dala, ez da, postureoa da nagusi, filtroak, bolo-bolo hortxe. Eta pixka bat da, ba, gazte, gaur egungo, ba, gazte hoiek, orain txegin den konparaketa honetan, ba, pixka bat, 20 garaiko filosofia horretara edo bueltatzeko nahi horretatik sortu dan zerbait, ez da? Finsta, esan dugun bezala, batez ere gazteen artean gertatzen ari dan zerbait da, 16 eta 21 urte arteko, ba, gazteek sortzen duten bigarren mailako kontu bat da, eta hau bakarrik da, jarraitzaile talde murriztu batentzat, bai, 30-40 pertsonako...
1: Muga bat dauka.
2: Muga bat dauka, bueno, norberak jartzen du, ezartzen du, baina helburua hori da. Hainbeste jende izan beharrean, ba, zure gertukoenak edo, ba, konfiantza gehien daukazun jende horrekin egin. WhatsApp talde bat izango balitz bezala, baina Instagramen barruan. Hor badago, Instagramek ematen du aukera bat, ez da, lagunik one, erabilera hori, bakarrik hor, klaro, historiak igotzeko aukera bakarri daukazula, ba, hau izango litzateke Instagram osoa, bere reelsekin, bere publikazioekin, bere historiekin, osotasun batean, zuk aukeratutako jarraitzaile talde multzo murritzorrekin partekatzeko.
3: Gero ibili behar zara baita, edukiak eta pixka bat filtratzen.
2: Kontrolatzen.
3: Ostra, onore igoko dut eta aldatu kontuz eta lan gehiago bai eskatzen du.
2: Lan gehiago eskatzen du eta adituek arriskuen artean pixka bat hori aipatzen dute. Ez da, ja, nahiko engantzatuta baldin bagaude sare sozialetara, ba, bueno, guztiok, baina, bueno, gazteek ere zer esanik ez horrekin hasi dira, ez da, ja, aro, Instagramen aroan hasi dira, baina, kontu bat izateak bakarrik, hainbeste ordu eskatzen baditu, edo, bueno, engantzatzen baldin bagaitu, ba, imaginatu, bi kontu mantentzeak,
1: eta are... ez izango, aldaketa bat sortuko dela, eta igual Instagrama bere horretan ezagutzen dugun bestela, igual desagertu dela.
2: Agian, bai, agian trantzizio moduko bada, eta pribatutasun horretara gehiago joko dugu, posible da.
4: Nik esan behar dut, hau gertatu baino lehenago, duela pare bat urte, ez dakizuen inguruan sortu ziren, baina sortu ziren kuadrillen arteko Instagramak.
2: Bai.
4: Hau da, gure kuadrillak egin zauen Instagram bat, soilik kuadrillokoak jarraitzen ginela, gure artean, eta gure miseriarik haundienak publikabera.
3: Hori ez da berria, hori ez da berria ze... Fotolog garaian ere egiten ziren kuadrillako fotologak. Horzen, eta hau, bai, mantendu da, sare sozialez berdinetan, ez, tendentzia.
4: Nik uste hau izan dela pixka trantzizioa irati kontatzen da bilene.
2: Antzeko gauza bada, zu kontatu dezuna, nik uste funtxean pixka bat finsta hauek edo bilatzen dutena, ez da? Esan bezala, ba, dire eduki errealagoak filtrori gabeak, pixka bat, pentsatzen dezun hori, ba, egian bialdiz pentsatu gabe botatzeko leku seguru bat, ba, bezgune moduko bat topatzen dutena, ez, zure ingurukoekin partekatzeko nahi hori izatearekin, ez dakit, esan bezala, parrandako, ez dakit, txorakiak
1: egiten, gauza
2: espontaneoagoak, naturalagoak hori da, ez hain beste,
3: bueno,
2: apentsatut hori da, ez hain zainduak hori da gian.
3: Baize, nik uste dut gainera, gero, zure Instagram propioan, zure izebak, partzen izula, bueno, hor, jarraitzen zaituela, ez dakit nork, eta daukazu igual, jende kopuru bat, igual ez duzuna nahi eduki guztia hoiekin partekatu,
4: ez? Eta ez dakit gertatu jatzen, baina sartzen dut zuenien bateron baten mejores amigosetan eta zu geratzen zarela rollo, ze basatu?
2: Eta unola, ez da?
4: Mejores amigosetan.
2: Pertsona hori.
4: Horri askotan filtroa nahiko zabala
2: sartzen
3: du jendeak. Hor ja, beste movida bat, jende askok ligatzeko jende hori sartzen du baita.
1: Ah, ja,
3: bai,
1: hori ere gila da. Bueno, ba, ematen du gazten artean behintzat, tendentzia hau modan dagoela, finsta izenekoa, eta, bueno, ba, beharrezkoa, ez da, bazterrait benetakoa dena, eta filtrori gabekoa, eta, bueno, gustatzen zaigu, tendentzia hau, azter gertatzen den Instagram, jatorrezko Instagramarekin, ikusiko dugu. Oso interesgarria, Irati, mila esker.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Datorren astean gehiago.
2: Hori da.

0: Baitxe, ari gara, jiji, jaja, baina, bueno, albiste serioak ere iristen dira, eta gaur gainera efemeride garrantzitsu bat badugu eskuartean, 10 urte pasa direlako, La Manadak neska bat bortxatu zuela Iruñean, denok dakigu zer gertatu zen duela 10 urte, eta horren berri emango digu Andrea Aramburu. Kaixo, Andriu.
1: Egunon, ekipo. Hola. Sentitzet, ostiral giro naizate, eta ni etorri naiz guain kriston gai mardulekin, baina uste baita ere tokatzen dala.
0: Tokatzen da, eta nik uste beharrezkoa dala, ontaz hitz egiteaz, 10 urte pasa dira, baina egoera ez da gehiegi aldatu.
1: Bai, edo txarre aldatu da.
0: Bai.
1: Bueno, horri irakurketa asko daude, baina hori guentxe San Fermin ataren gare baitare, eta hoxe, 10 urte betetzen die, La Manada bezala zautzen deun bortxaketatik, 18 urte Nagore Lafaje bortxatu eta erail zutenetik, bere hiltzaia Diego Illanes, Osasun publikoko psikiatra da gaur egun Madrilen, 9 urte besterik ez zitunin kartzelan.
0: Ostras.
1: Eta handabil lanean, bai.
2: Psikiatra moduan gainera.
1: Psikiatra modun. Baina, bueno, 10 bat, esan modun, La Manadaren bortxaketatik. Gogoratu 2016ko San Ferminetan, 5 gizonek, zehazki Jesus Eskuderok, Angel Bozak, Antonio Manuel Guerrero, Guardia Zibilak, Jose Angel Prendak, eta armadati bota zuten Alfonso Jesus Kabezuelo militarroiak, 18 urteko gazte bat baitu, portal baten sartu eta bortxatu egin zuten. Bi herritarrek bat bira deitzu zutenen hasi izan dana entzun.
3: Hola.
4: Hola, muy buenas noches, dígame, ¿qué ha ocurrido?
3: Hola, buenas noches, nada, que estamos aquí donde el monumento del encierro, que estamos con una chica que ha dicho que, bueno, que nos ha contado que ha sufrido una agresión sexual entre 4 chicos y queríamos denunciarlo, bueno.
4: Muy bien, ahora le envío una patrulla.
0: Inez ez dut entzuna, hau?
1: Wow. Dei erreala da, ba, neska gero ateratzen kanpoa, banku baten eixe izan, negarrez hasi izan da, bi pertsona gertu auzien, eta horren bitartez hasi izan da, pentsa, San Ferminetan, nahiko azkar atxilotu zituzten 5 pertsona hauek, nahiz eta zaia izan zen, zatikan, klaro, datuk ziren 5 gizon, txuri eta gorriz jantzita doazen 5 gizon San Ferminetan, ba, pentsa.
4: Bakarrik 5 daude.
0: Bai, jo.
1: Ba, hasi ziren, referentzia txiki batzukin, tatuajek, bizarra eta beste, eta goizalden ja, zehazen plazan zeuden 4, beste bat kotxen imaginatzen lotan edo, eta atxilotu intzituzte.
4: Ostra, sekulako lan egin zuten, alde hortatik esan barra dago, San Ferminetan hauek identifikatzeko.
1: Bai, osa txalotzekoa, horre Iruñeko udaltzengo, ko foralako ezakin norkindako lana.
0: Bai.
1: Eta orduan hasi izan, ba, eztabaida soziala, eskandalue, indarkeria judiziala, denetari pasatzen bida, datu batzuk, Pornografia webgunetan gehien bilatu zen bideoa izan zen.
0: Si?
1: Bai, gure gizarten erakusle zatikan, klaro, neska hau bortxatzen zuten bitarten, 5 pertsonak aldiberen grabatu intzuen hau. Eta gero bideo hauek bialdu zituzten WhatsApp taldeeta eta Hall Gloria sortu zuten.
4: Bideo hauek existitzen dira,
1: Bai, elkar zoriondo ziren eta bai.
0: Wow.
1: Eta audiok ere badaude. WhatsApp talde hortako audiok ez ditut ekarri zatekan gogorregia da, osea, ez da inoa, bai, oso morbosoa gaina. Biktimaren izena bizenak argitaratu zituzten, izena bizenak bizitokia zerta dedikatzen zan dan, dana. Bortxatzaien abokatuk, bide batez, Marta El Castillon kasuko ustezko hiltzaien elkuko abokatu ere izan zana, ba, abokatu honek, telebistan behin da berriz berretxizon neskak gozatu inzola. Bideo hortan ezala ikusten neskak kejatzen, neska zolako xokegoeran. Gero helduko dio honi. Eta, bueno, abukatzeko bortxatzaiek detektibe bat kontratatu zuten neskau jarraitzeko eta nolabait erakutsi alizateko behi da. Bere bizimodue ez da intxarra ikusten nola.
0: Ondo dago,
1: ez da. Jarraitzen do bere gauzak itxen, ez dago hain traumauta, ez dakiz zer, bueno, terrible.
0: Wow,
1: Hauzie, ala ere inflexio puntu bat izan zen borroka feministan. Epaiketaren osten, Nafarroko auzitegi ondorioztatu zon, ez zala sexu erasua izan, sexu abusua baizik, eta kalera irten ginen.

0: ipurdia jartzen zaite, benetan, duela 10 urte, nola bizi genuen dena, mugarri bat izan zan baita ere, ez, guretzat,
1: eta kalera irten ginen herri hiri guztitan ume txikik adineko pertsonak, osea, danak. Zatik anori oso bidezkoa izan, osea, ez amater bidezkoa izan esanaet, sexu eraso izan ordez, sexu abusu ezela katalogatzea. Gehien errepikatzen zan lelo hau izan, ez da abusua bortxaketa baizik. Epaiek, kontu da, zateko, eraso sexuala izan dela epaiek, ez zuten frogatutzat eman, intimidazio edo indarkeria erabili zutela. Eta horremestez, ezan erasotzat hartu, abusotzat baizik. Claro, bat, igual tipazolako xokegoeran, isilik, zakit, bueno, ez dakit, nola engozan, baino esan
2: aria. Posgizon dauzkazu momentuan, esango diazu.
0: Nola jokatzen duzu.
1: Oida, zorionez, 2019, auzitegi gorenak kasue berrazte hartu zon, eta hau batez esan zuten bortxaketa bat izan zela, eta gaur egun kartzelan daude. Honi esker, gauza honak ere karri txu, bueno, nola baita esatarren, 2022, sexu delituen legedi aldatu zuten, eta sexu abusu eta sexu delituen arteko ezberdintasunak ezabatu inzituzten, bale? Eta soilik bai da bai lege polemikoa ere ezarri zuten. Lege honen utxunek erabilita, zigor murrizketa aitortu zaiela manadakoei. Urte bete gutxio pasaharko do bakoitzak kartzelan.
0: Baina, bueno, guztema urte?
1: Ez asko, ezakita maika, malau, bai, ez eta puntatu pena, baina, bueno, bai, ez da asko.
0: Vale.
1: Ordun zer, bueno, zein da ondoria do. San Fermin jaien atarin gaude, emakumeok kale kartzen jarraituko dugu, hau pasa bitarten, baina, bueno, gizonezko zein behar dutene berrikusi beharko litzateke, euren adalako ardura. Eta hemen digurasoin mezu, adibidez nere aizpa San Fermineta doa, eta nila bildurtutan hau, eta oso triste iritzen zait.
2: Bai, pena da, zenik, gainera, emakumezko asko, entzun ditut azken aldean esaten, ostra, San Ferminak, bai, gustatuko litzateke, baina, buf, enez joango, ez?
0: Eta,
2: bildur hori hor dago, oraindik, eh?
1: Joseba Siron, Iruñeko elkatek esan do, ez dala, ausarte izan behar San Fermineta juteko, eta badirudi baiet.
0: Ja, eta gainera, ez duk esan duzu gurasoena, eta askotan gertatzen da, ez, alabari esaten duzu kontu zibili, ez? Eta...
1: Bai, gurasoi mezue, alabei musu bat eman juerga irte baino lehen, eta esan ondo pasatzeko, zai, ez du kontu zibilita horrelako, oza, kontu handik inibilitaren, eske gauza hauek pasaitxeie. Nei, ez dakizu zean morro matiten, guendikanen ere gurasok esateiatenen kontu zibil, kontu zibil, ader, nik kontu zibiltzen naiz. Osa, errue ardura ez da nerea, errue edo ardura besteena da, tio, esan hoi ez itxeko.
2: Baita, igual gurasoek semei ere esan beste gauza batzu.
1: Oida, hori, semeak baditzu zue, seme hitz egin bortxaketaren kulturaren ingurun, ziurtatu lagun arten olako jarrerak ikusten badituzte ez diela konplize izango, hau esaratuko dituztela, danon ardura dela, eta kontatu semei eta labei zein zan nagore, sortu kontzientzia eta kuadria jarrera matxistak gaitzetxi ditzala, osa esena lagun arten ere salatu hori, izan ausartak tio, hoi da gizon bat izatea, hortako atea potrok, esan zure lagun hori, hau ezin, eta ausartu, eta hautsi dinamika hori, eta hautsi juerga momentu hori, esateko ezetz. Eta hoxe, esan nahi zuet azkenik, honen inguruko dokumental txik interesgarri bat argitaratu dola Gedar langile kazetak, oso ondo da hoi, otuen da, eta gomendatzea ikustizuet.
0: Uste garrantzitsua, Andrea, kontatu diguzua. Baira, orain txobertan iritziz da egun mezu, eta arte ona, malkotan eta oioi purdi haupa Andrea. Zerbe agarrezkoa, eta egia.
2: Zerbe, Andrea.
1: Eta gora San Fermin, eh?
0: Gora San Fermin.
1: Gora San Fermin.
3: Baina garrantzitsua zan.
0: Oso garrantzitsua, eta kontzentzia artea, eta ez ahaztea. Hori ere, garrantzitsua. Andrea, eskerrik asko.
1: Ez da zer. Baina.

0: Lili Allen Osper. Zaldiko kanta bat, ez ezerki. Guretzako, ez ezerki bilakatu dena. Eta Lili Allen datorren astean hementxe Bilbon, Bilboko, BBK Live jaialdian arituko da. Hori ustaiaren 11an izango da, baina aurretik Londresen izan da, eta bueno, ez da giro, eh?
1: Ze gertatu den Lili Allenekin, bueno, 7 urte pasa dira bere azken diskotik, eta pasaden urteko urrian heldu zitzaigun bere disko berria, West End Girl deituriko lana argitaratu zuen, eta nahiko disko sonatua izan da, ze bertan David Harbour bere bikotekide oiari, ba pullita de xente botatzen dizkio da, bere erlazioan eta bere, bueno, ba, erlazioren amaieraren inguruko disko bat da, bueno, ez baden badakizuen orden, David Harbour da aktorea, eta oso ezaguna baita Stranger Thingseko poliziaren papera egiteagatik. Bueno, paperarekin egonda urtere batzuetan, eta, bueno, erlazio amaitu zuten, baina erlazio horren amaierak askorako eman du, eta zehazki disko oso bat egiteko.
0: Bai, disko osoa eskaini dio harremanaren bukaerari, eta berak bizitzen zuen guztia kontatu du, eta
1: bai.
2: Literalki gainera.
1: Bai, alaxe, eta zuk esan duzun bezala, haino, azken egun hauetan Londresen izan da Lili Allen, bere biraren baitan, ba, bi kontzertu eskaini dituelako O2 Arena estadio horretan, bueno, eta kritika dexente izan ditu emanaldi honek, bueno, emanaldi hauek. Dexente zabaldu da bereziki horre sarean Rupert Hosley erabiltzaileak egindako kritika bat, eta hause da Lili Alleni bueno, la leporatzen diona, edo bere zuzeneko honi leporatzen diona. Azteko, kritikatu dute, bueno, berak, eta gero beste jende asko hasi da baita pizkatu hori ba, sustatuz, ez? Iraupen laburregia duela kontzertuak, ze asiomen zen gaueko edo iuntzeko 9:30 eta amaitu zen gaueko 10:00. Hau da, 50 minutuko kontzertu bat izan omen zen. Nik esan barra daukat, nik hau eskertuta den egingo nukela.
0: Hori hagin nintzen pentsatzen. Bueno, ez dago gaizki.
1: Ostra,
0: amarretan ala.
1: Jo, eske, 50 minututan show on bat eskaintzen baldin badezu, batzuetan laburra ona baldin bada, obea, ez?
0: Bai, ez dago nuke bai, ez? Baina, bueno,
1: jende asko...
0: Ia da igual 50 minutu, igual laburregia dela.
1: Ja,
0: express moduko bat.
1: Nik esango dizuet, baina, ni ordu bete pasadenean, aspertzen azten ezela kontzertuetan. Esan dut, niretzako 2-3 orduko kontzertuak gehiegizkoak dira.
0: Osea, bai. Bueno, batzuei eta ie gustatu.
1: Ja, ez eta ie gustatu, iruditu zaie, ba, bueno, azken finean, ba, ez dela izan bidezkoa, ez, ba, ordaindu dutenagatik, eta espero zutenagatik, ba, 50 minutuko iraupena zuen kontzertu bat. Gero, beste kritika bat, nik ere hau ulertu ez dudana da, telonerorik ez egotea.
0: Ja, bueno, hori arraroa da, eh?
1: Ja, zuen kontzertu bat. Gero, beste kritika bat, nik ere hau ulertu ez dudana da, telonerorik ez egotea.
0: Ja, bueno, hori arraroa da, eh?

0: Tea baino, zain dut, ez egotea telonerori kasu hontan, ni Lily Allen ikustera baldin manoa, ba ez da behar dudan zerbait, ez
1: horren bueno. Teloneroa gainen hori ematen dizu, azkenean artista handi bat ikustera soz, eta beste ba, ezagutza bat zugorrela eramaten dituzu.
0: Bai, hori zarantzari gabe, baina egia da, zukorrein du bat duzu, Lily Allen ikusteko kontzertu bat, eta ez badago telonerorik, ba hombre, kexatzeko moduko zerbait ere ez dakit denez, kasu hontan. Gero, interakzio falta ere kritikatu dute, hau da, dirudienez Lily Allenek etzion publikoari kontzertu guztian zehar hitzik egin emanaldi osoan.
2: Kaixo bat ere ez.
0: Ezer. Ezer.
2: Ba, hori pixkat gaizki dago.
0: Keinu bakar bat bera ere ez, eta oso hotza izan zela, ba, bertan zeudenekin. Bueno, hotza. Eta, kasurik ez zuen egin, orduan, ba. Bueno.
2: Hori gustatzen zaizu egin, artistek, igual, batzutan, orain, azken aldian, asko hitz egiten da, eh?
3: Ja, emoten dugu monologoa.
2: Bai, ja. Abestiak aurkezteko.
0: Batzutan ez da beharrezkoa, ez da, eh? Batzutan, jartzen den hor itzjarioa kontzertuetan, nik ez dakit beharrezkoa da.
3: Eustez batzutan, eman dozun zuk, bueno, artistak eman dauen maila, showa, kantatzen edo interpretatzen da bien momentuan, batzutan hitz egiterakoan, bum, desinflau itxen da.
2: Gertu leike hori bai.
0: Eta gero asko gertatzen da, eta igual hemen putzuren batean sartuko naiz, baino populismo asko dagoela baita diskurtsoetan. Esan dut, askotan diskurtsoiek kontzertuetan, badirela zerbait oso gauza orokorrak, evidenteak, ba, publikoak babestuko dituen hitzak.
2: Txalogarriak direnak.
0: Txalogarriak direnak, baino batzutan, ez da beharrezkoa, esan dut. Ni nator kontzertura, enator, entzutera, ba, ez etxarra den hau, ez etxarra den bestea, babesa, ez dakiz erriri, oza, ulertzei azue, ok, oza, egual, babesten ditudan gauzak direla, baina kontzertu guztietan, horrelako gauzak entzutare ez dakit, bueno.
2: Bueno, kontestuaren arabera, bai. Ere, bai, baina, bai, et, bai, kaso honetan Lili Allenek, ez du ez derrezan.
0: Ez du ez derrezan.
2: Ez da kaixo, ere?
0: Hori da.
2: Agur, eta, agur ez, ez dara.
3: Agur esan, oza, bueno, ementzak.
0: Ez kaixo ez agur ez ezer. Bera, iritsi zen, eman zuen bere kontzertua eta ospa egin zuen. Horregatik horti datoz kritikak baita ere. Eta gero, ba, esan duan bezala, askorentzat, ba, hori, iraupen laburregia eta prezioa etzetorrela bat showarekin, ze sarreren prezioa 50 eta 100 euro bitartekoa zen, da, klaro, imaginatu, ba, sarrera honen gatik 100 euro ordaindu dituen batek, ba, batean, ba, 50 minutuko show bat, hitzik egin gabe, eta ez dakize, bueno, ba, batzu egin zaio gustatu. Hala ere, kritikak, bueno, bai onartu du eskaini zuen showa ona izan zela. Hau da, 50 minutu horiek eta bueno, nola abestu zuen eta emanaldia bere baitan ona izan zela. Hori ere, vale, esan dute gehiengoek.
2: Egia da, diskoak ez dakit zenbat irolten duen, ma imaginatzen, ba, 50 minutu.
0: Claro, eta hori da gauza.
2: Hori da kontua, eh?
0: Claro, hori da, pixkate, horrein ez aldu behar nuena, ze kritika ez da hor geratu, ze Lily Allenek erantzun egindu isan, bueno, ba, esanez iraupena jakina zela. Ze hasiera-hasieratik West End Girl lanaren aurkezpen bezala saldu duela bueno, ba, bira hau edo eskaintzen ari den show sorta hau. Ze gainera, sartzen bazarete, adibidez, Bilbao BBK Live jaialdiaren kartelean agertzen dira ba, artista guztien izenak, baino Lily Allenen kasuan, tari guztu dut hau berak espreski eskatu duen zerbait dela, dala jartzen dula. Lily Allen performing West End Girl. Hau da.
2: Eta kitxo.
0: Zalantzarik ez dago.
2: Diskoa. Eta ez dugu gehiago entzungo.
3: Ba, 50 minutuko kontzertua izango da, BBK Live-eko bai.
0: Seguru baietz. Bai, seguru baietz, eta performing West End Girl. Hau da, disko horrek irauten duena, hori da kontzertuak irauten duena baita ere.
2: Horrek ez da nahi du, abesti hau ez dugu lantzungo. Bai, pena da.
0: Pena da.
2: Lily Allen, ba, behingo gatik ona etorriko da, eta ez dugu entzungo.
0: Beste gauzatxo bat, ze esan du baita ere, klaro, esan dugu, etzuela kasurik egin, bueno, berak esan du, bere performantzaren parte zela, hau da, bueno, ba, azken finean, bera show bat sortzen ari zela, eta show horren parte dela publikoaren kin hartu emanik ez izatea, hobetu ulertzen delako bere performance hori, eta hor kontatu nahi duen historio guzti hori. Orduan, azalpen bat duela baite egin duenak, ez duela egin, ba, edukazio txarreko zerbait izateko.
2: Imaginatu antzerki obra bat bezala
0: hori da. Bai, azkenean berentzako da, antzerki obra bat, orduan, zu, imaginatu antzerki bat ikustera zua zela, eta aktoreak hasten direla, zu agurtzen edo hitzak botatzen, ba, ez zenuke ondo ulertuko. Ba, bere kasuan ere, antzerki obra bat bezala ulertu omen du hau, eta horregatik, bueno, ba, showa hasten da, 50 minutu, kontatzen du West End Girl movida guzti hori, amaitzen du, eta badoa.
2: Bueno, ba, azalpenak eman da, gehiago ulertzen da,
3: bai, hori gehiago da,
2: egindakoa, eta

0: Fresh. Amarrak eta hogeita maika minutu, hemen txari gara itxaroten, ia iristen den estanda lehiaketako irabazlea Ximena.
1: Tic-tac,
0: dugu baiet, amaika karte badugu denbora.
1: Bai, animo Ximena,
0: bai, eh? Animo Ximena, hortxe errepidean delako. Baina horretik guk ere baditugu kontu asko pastori eskaintzeko Olivia Rodrigo protagonisten artean, Sara?
2: Bai, ze, bueno, oindala egun batzuk, ba, bueno, bere festival propioa iragarri zauen albiste izan zen guzti hori, baina ekarri dut pixkat festi honen atzean dagoen arrazoia, bale?
0: Bale.
2: Ze, bueno, gero emango ditut beste artista batzun adibidea bebai, ze badauz artista gehiago haien festival propioa daukienak, baina Olivia Rodrigoren kasuan jarriko dugu arreta, ze, bueno, esan aldugu momentu honetan, bere momentu profesional politenetariko bai. Batian dauela.
0: Duda barik, eh?
2: Bai, bere disko, hirugarren disko hau, zelan zaugun izena, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, ez? Pixka zaila da esateko, baina bueno, ja ikasti dugu. Bale, disko super arrakastatxua izaten dabil, eta hori gutxi balitz, ba, esan bezala, duelagun batzuk bere festival propioa iragarri zauen. Bale?
0: Izena?
2: Daisy Chain du izena, festival honek, bale? Eta emakume musikariz osatutako jaialdia da. Holan, headlinik gabe, denak maila berean, agertzen dira. Eta azken aldian, bada...
0: Bai, ohitura hori hartzen ari dira, ez da, bai. Jaialdietan. Interesgarria da hori, ez? Ez jerarkizatzeko.
2: Bai, mailaketarik ez sortzeko, eta bueno, gustatzen jako hori. Hau egiteko inspirazioa, kontuz, bueno, ez da uberak asmatu inspirazioa, 1987 eta 1989 urteen artean egindako beste jaialdi batetik hartu zauen. Lily Fair jaialditik hartu zauen, bale?
0: Polita izena.
2: Bai, eta, bueno, esango dugu jaialdi hau urte hauetan zehar ospatu zen jaialdi hau Sarah McLachlan, bueno, Kanadako abeslariak sortu zauela, ze, bueno, garai hartan, ba, gaizki zebilen pasatzen programatzaileak, bueno, musika industriako jendeak ba, ezaguelako baimentzen jaialdietan bueno, karteletan, jaialdietako karteletan bi emakumen izenak bata bestearen alboan jartzea.
0: Wow, Eta hori da, 1900
2: Larogeita mazazpi inguru horretan, larogeita
0: mazazpi
2: markadan. Bai, duela gutxi. Ni larogeita meretzian jaio nintzen, ba, garai hartan.
0: Pentsa.
2: Hori da, jaialdiak, bueno, batez ere gizonezkoak eusen lideratzen, eta, bueno, ba, talentu emakume dun talentu asko zauen, eta berak amorrutik eta frustrazioatik esan zauen ba, berak bere jaialdi propioa sortu behar
1: bueno,
2: zauen.
1: Bueno, alare, ari gara hemen, esaten, bueno, ez tala duela asko izan dako zerbait, Bilbao Beka Laifen ere, uste dut, emakumezko bat kartelburu izan zen urtea, 2000 ez dakite, amapiko izan zela, osea, esan dut, egon zirela lehen da biziko urte desente, bakarrik gizonezkoak izaten kartelburu, eta hori aldatu zela, ez dakit bat edizio eta gero, beraz, bueno, pixkanaka ari garela gauzak aldatzen baita ere, baina kosta egiten dela,
0: Kosta egiten da, eta horreinik ere emakume artistak kejatzen dira. Eta,
2: eske badauz kartel batzuk ondiko nahiko terribliek. Bueno, superpolitxe da, jaialdi honen historia kontatzen abilena, Lily Fair jaialdiaren historia, ze, bueno, irain asko jaso zitxun jaialdi honek, bazterketa asko, bai, industria musikalaren esparrutik, ze sorpresa, ze, bueno, hor gehiengoak gizonezkoak izaten dira, agintzen da bizienak eta programatzen da bizienak. Baina, esango dutzuet, ba, azken hamarkada horretako jaialdirik arrakastatxuena izaten amaitu zauela, eta artistaz emakume askori bultzada emateko balio izan zotzela, bale?
0: Bueno, begira.
2: Badirudi, Oliviak horrelako zerbait egin nahi dauela, eta entzuten dabilen entzuleren batek interesa piztu baldin majako bereziki esango dutzuet Disney Plusen jaialdi honen dokumental bat dauela, Lily Fair izeneko dokumental bat, asteburu honetan hasiena ikusten, oso polita dana.
0: Zeona.
2: Eta bertatik dator Olivia Rodrigoren inspirazioa bere festival propioa sortzeko.
0: Eta Sarah McLachlan ez da izango jaialdian, esango nuke Olivia Rodrigoren jaialdian, kartelan, bere izena ere agertzen dela.
2: Hementxe dauzot kartela.
0: Ez dakit buruz adibidezten, baina bai, Sara McLellan.
2: Hementxe dau.
0: Bai, bai, kartela.
2: Karo, bere inspirazio iturri nagusia izan da, orduan, bueno, ba, garrantzitsua. Bueno, aipatu dugu, badauzela artista gehiago, haien festival propioa daukiena, aipatuko ditut pare bat, zebestela, asko lusatuko gara, lehen ibiligare Dua Lipa zitze egiten, ba, Dua Lipak ere Sunny Hill Festival izeneko jaialdi bat dauko, 2018-tik gainera, bere aitarekin batera, ba, Pristinan, bere jaioterrian sortu zauen, haien helburua zan, ba, batez ere, inguru horretan, pixkat musika berpistea, bale? Eta gazte talentua bultzatzen dauen elkarte bat daukiebe bai, Balkanetako, ba, bueno, hori talentu hori indartzeko, vale. Eta horretarako sortu zauen, eta, bueno, nahiko arrakastatxoa da, zonalde horretan. Eta amaitzeko Pearl Jameko liderrak, Eddie Vedderrek, 2016an bebai, Ohana izeneko jaialdi bat jarri zauen martxan, eta hauen helburua itxasoko kutsaduran inguruan, ba, kontzientzia sortzea izan zan, eta, bueno, pixkan naturarekin problematikak daukien, bueno, naturaren problematikak, ba, pixkat maiganean jartzeko sortu zen.
0: Aktivistak bai. Ere badira, artisten artean, ez asko igual, baina badira batzuk.
1: Bera, inez pentsatzen, hemen Euskal Herrian ere, badugula dibide bat, justu, zetak taldeak sortu zuelako zeit jaialdia, baita, baita ere. Ez dakit oso ze helbururekin, imaginatzen dut, ba, Euskal musika jaialdi bat sustatzeko helburarekin, baina egon zen baita.
0: Artistak badirela, uren jaialdi propioarekin, eta, bueno, Dua Lipa, Eddie Vedder, The Easy Chain, kaso honetan, Olivia Rodrigoren eskutik abustu bukaeran uste dut, bai. Izango dela, eta emakumez osatutako kartela proposatu du Olivia Rodrigo, que Lili Fer izeneko jaialdian inspiratuta, eta bai. Zuzue dokumentala ikusgai, non ze plataforma?
2: Disney Plusen, superpolita da, benetan.
0: Ba, ze ondo, eta superpolita, hau. Olivia Rodrigoren de Cure.
1: Uf, oio ipurdia, kanta honek.
0: Zora garria da. Bueno, disko ere bai. Sari, eskerrik asko.
2: Zuri.

0: Egingo dugu estanda, dio, bestiak eta egin dute estanda, estanda lehiaketak, babera amaiera izan du ostiralean amaitu zen eta badugu irabazlea.
1: Egingo dugu estanda.
0: Eta mentxe dugu, bai gure final haundian izan den irabazlea, favoritoa, ez dakit, baina irabazlea bai. Ximena Tonbeiek, aixo Ximena.
2: Bueno, atzo izateko agenuen hemen, izateko azinen hemen, baina azkenean etzen posible izan, eta gaur beste egon bat ez etorri zara, beraz, eskerrik asko.
0: Bai, eskerrik asko tortzagatik. Zer, bagenuen gogoa zurekin hitz egiteko, eta gainera gaur sorpresatxo bat ere prestatu diguztu, zerbait kantatuko diguztu, ez da? Bueno, guazen piskatatzera egitera, ostiralean izan zan finala, nola gogoratzen duzu finalura, ze, bueno, spoiler igual.
2: Bueno, spoiler, final hori zera, zibar dagoen jende ikusten, ikusten.
0: Ez dinot. Grabatuta dagoela gurote zan, ez?
3: Aspaldi grabatuta da.
2: Bito, ez kontatu,
0: Bueno, ez da nostiralean bertan ospatu, baina ospatu zen, bai. Nola gogoratzen duzu, finalura?
3: Ba, bito, grabatuta egon arren, ikusi nuenean gala, urdurinen goen. Osea,
0: bai?
3: Bai, dardarka, de hecho. Osta. Eta lagunekin ikusi nun, eta urduri. Baina, superpolita izan zan berriro berpistea hori, emozio horiek, eta nuen gogoratzen sekulako galea grabatu zutela, eta sekulako gala bizi genuela, así que superpozik.
0: Lagunekin, bai. Ospatu zen nuen,
3: bai.
0: Duzu?
3: Bai, laudion.
0: Etxean danok.
3: Ez, laudion jarri gendun justo San Pedro Pekoak ziren, eta pantalla handia jarri gendun, eta herrian ikusi gendun.
0: Ah, osea, herri osoaren zan,
3: Bai.
2: Ostra, eta gainera esan barra dago, bueno, nik ikusi dut aurtengo ediziontako ba, maia ez, bueno, lehiakide desente zineten, baina egia da neko zaila izan dela, bueno, irabazlea topatzea, ze ostra, maia altua zegoen eta egia da, profi ezberdinak zinetela, baina finala oso bai. Oso, bueno,
0: bai.
2: Ba...
0: Parekatua
2: eta potente izan dela.
3: Bai, nik uste aurten nivela itzela izan dela, danak, osea, bakoitza zaukan bere hori bere xarma, bere gauza pues desberdintasuna hori markatzeko eta superpolita izan da alako gente super desberdina elkartzea eta hain ondo elkartzea baita be.
2: Izan genituen baita gaztean justu Ipi eta beste kidearen izan Anton izan ziren gazteako gusa joan eta bere kontatzen ziguten ostra oso polita zela baita ba igual zuek bazaretela pertsona batzuk ba igual esango dugu lagunen artean eta enkajatzen ez duzuenako sondo ba igual beste bueno gustu batzu dituzuelako ba batean abestea gustatzen zaizue, beste mundu bat, igual koste egiten da askotan, horrelako jendea topatzea. Baina, claro, zuek elkartu zarete, gustu berdineko pertsona batzuk denok elkarrekin, eta ostra, hor sortu dena oso berezi izan dela, kontatu ziguten, zure kasuan imaginatzen dut ere, antzeko zerbait, ez biziko zenura.
3: Bai, berdina, de hecho, ni bete aipatzen dut musikak elkartu gaituela, eta tanak heldu garela ona musikarekin, eta bai ezagutu garela, eta ezagutu ditugula hainbat fazeta bakoitza bereak ez ditugunak, ez gaitutunak ezagutzen, eta superpolita izan da baita beste honak ezagutzea baita ere. Gure altean adibidez Anton Gorlizekoa da, tani laudiokoa, eta gauz eia berrogeita mar minuturako bidai baten, eta ezagutzea lako pertsonak adibidez Gipuzkoatik datozenak eta nia erabartarra izatea, ba, superpolita.
0: Eta zera minotzun, karo, guk zuri ezagutu dotzugu telebistan, guk orain arte zure figura, zure ahotsa, zure izena ez ginen ezagutzen, baina ez dakitzun undizatozen zer egin dozun eta nola iritsi zaren talent show honetara, ez?
3: Ba, bitxu, nia zin nintzen abesten, bueno, betian ikabeste dut txikitan nintzenetik, baina zartu nintzen nire herriko abesatetan bost urte nituela, eta bertatik deskubritu non nire joberiko gokoena musika zala, eta hortik, ba, bai, abesatzean usten ziaten soloak egiten ja nagozien nintzenean, eta...
0: Garantzitsua izango zuretzat, bai, ez?
3: Eta gogoratzen dut momentu bat egon zala kontzertu baten laudion, jarri ziatena maizuaren egiten tipo dantza markatzen, eta hor ikusi nun benetan nire ibilbidea bakarlari moduen ikusten nuela gertuago, eta haiekin lan egin da urtez urte, ba, abesbatzetatik abesbatzetara ealdatu naz, eta hor konturatu nintzen hau zala nigoren egon gauza bat, eta ez da eman zitzaidan ba, nire ibilbidearekin jarraitzeko arrazoia, eta sartu nintzen buruz, alako aukera bat ezin zaio ez eta zan.
0: Nola izan zan horregi, estandan ikusi zen nuen iragarkia, edo baten batek esan da, edo zehaz mozen nuen estandarekin?
3: Ba, dituzi daten, eta zan ziaten estandako kasiñatarako zala, eta nik uste musikarekin batekin ibilbidea jarraitu nahi baduzu eta alako aukerak ematen baldin badirez ezin diazula ez ezan alako gauza bati, gainera lagunak egiteko eta zure musikarekin jarraitzeko eta ibilbidearekin jarraitzeko ezinbestekoa dela alako aukera bat. Eta kazinera aurkeztu nintzen, abestu nun, eta aste batera deitu zidaten barruan nengoela, wow. Eta ja izan zen super azkar, sartu nintzen, eta ja grabatu genuen lehenengo gala, deitu zidatenetik, bi azte ondoren.
0: Osa, prozesu oso azkarra. Ez dakit osotasunean saio guztia zenbat denpora egon zarien grabatzen, ze, klaro, hau, zan duzu, bueno, off the record, otxaian amaitu zala.
3: Hasi ginen grabetan, gabonetan, abenduan.
0: Vale.
3: Eta bukatu den duen otxaian, inauteritan.
2: Bai. Bueno, eta ez dugu aipatu, baina sari potoloa jaso duzuzuk, ze estandako aurtengo irabazten, 15.000 euro erdietxi ditu.
3: Azkar esaten da,
2: 15.000 euro, eta kontatu diguzu 18 urte dituzula. Gustatuko litzaiak eniri 18 urterekin 15.000 euro eskuratzea. Pentsatu duzu dagoeneko zer egin diru horrekin, edo ez dakit musikara bideratu nahi duzun zure proiektura, edo beste gauza batzutarako erabili nahi duzun.
3: Ziera batetik eguro nire albuma tara, nire bizka tara, baita nire oin gertuago daukat nire lehen bideoklipa, baita nire lehenengo bestia taratea, baina bai horretarako erabiliko dudala, baita kanpoan ikasten abil bitartean, eta orduan hango gauzak ere ordain dolo baitut, ba.
0: Beraz, bai, zure kantak prestatuta.
3: Bai, baten bat badau.
0: Bale, ez estiloko kantak edo pixkatola horregatzearen?
3: Atzo Instagrameko zuzenean padik aletu zidan adibidez, eta hau ez neukan esan da, baina nire estiloa da pixkat pop, nolabait nogen edo laintzian edo alako estiloa, baita balada tristeren bat hortik jauziko baita be, gero esan zidaten baita rollo como moderno edo twist hori egala batean egin nuen apagazetzai dela, eta baloratu nun, eta alako gozak idea superguai zan.
2: Hala ere, oso ezberdina da abestea edo kanta komposatzea, zan edo bi mundu ezberdin dira, askotan elkarturik doazenak, baina zure kasuan hain gazte izan da, dagoeneko komposatzen duzu, laguntza izan duzu baita kanta batzuk sortzeko, edo zure kabuz egite duzu dana?
3: Ba, lehenengo bestia eta idatzi da daukadana, ni bakarrik egin nu nire etzian, nire lau hormatan zartute, baina bai oin laguntza jasaten ari nazela, eta superposik. Super.
0: Bale, disketxaren batekin edo ari zara izketan, edo momentuz ez?
3: Momentuz
0: zure
3: ez.
0: Kontura.
3: Momentuz nire vale. Kontu.
0: Estanda, lehiaketa bada, claro, zuen juntzinen, eta bada, bueno, bada, ikusgarritasuna ematen duen zerbait, baina lehiaketa batean, ez dakit nola dara mazuntzuk lehiatzearen kontu hau.
3: Ba, egia zan, hasiera batean ikara neukalaz, claro, 12 pertsona sartzen gara helburu berdinarekin eta ezagutu barik, eta izan zan pizka bat como susto. Baina bai gero ikusi gendun gure artean konexio super desberdina zegoela eta super guai, eta nire ustez eta danoi gertatu zitzaigula, lehiaketa astu zitzaigula, eta hartu genula aventura bat moduen hiru hilabete iran zuena, eta izan dala super polita eta danok irabazi gula nik uste, eta danok izango dugu berdina.
0: Zagarrantzitsua. Bueno, entzuz daitugu hainbat kantetan, adibidez lehen aipatu duzun bezala, Olaien Ziartenaren kanta hau ere, kantatu zenuen.

0: Txubitxakerren Les Twistegen ere bai, eta Ola Salvadorren korapilatzen, eta Zukenaren oroitzen. Euskal artistak ere izan dira, ba, hemen zure repertorio honetan, zaki zentzu diren zure referenteak, zertan fijatzen zaren zu?
1: Ba, orain aktualitate batean, bai, nik uste Ola Intzi arte eskubritu nuenien, eta etorri zitzaidan, zuzendari eta zan zian, urrengo galan, zeiruetzen zaizu, hau, gaztean, top gaztean, irugarrena zegoen, aste vale. Horretan. Eta esan zian, Rita da bestietan nien nun ezagutzen. Eta du nintzen niretzera, eta jarri nun nire mugikorrean, eta erregerrea bestiarekin, eta horren gantzatu nintzen, eta bertatik ezagutu nun, eta oin bere musika kontzumitzen dut pilo bat, azik Ola Intzi arte zango nuke nire horre referent musikalki, eta komposak eta ibegire nire referen bat izan daitekela bai.
0: Bale, bale, bale. Bueno, ba, Ola Intzi arteren tankera hartuko du zure proiektuak, badugu gogoa, entzuteko, noizko, atera ko da besti hori, edo bueno, videoclipa baduzu baita, esan duzu.
1: Horretan nabil, esperot gabonak baino lehen, posible baldin bada, esperot kalean egotea, esperot.
2: Bueno, oso gertutik jarrituko dugu, artista Ximena.
0: Esango nuke bai, Ximena, tonbei, laudiotik zatoz, M8 urte, eta zuzara estanda, lehiaketaren hirugarren irabazlea, eta badugu gogoa, ba, gehiago jaketeko ez zutaz, baina orain, sorpresatxo bat, ekarri digunzunez, ba, guazen zu entzutera mentxe zuzenean, bale? Bai. Justa itezte, setera, ingo dugu olako performance bat, eta guazen ba, zu entzutera, bale?
1: Bai.
0: Ba, zuekin Ximena Tonbeie, kentzazpiren oiu loreak kantan. Zuekin Ximena. Ximena.

0: Polieta, Ximena Tomeyer. Estanda lehiaketako hirugarren irabazlea. Zorionak, Ximena. Eta mila esker.
1: Esker zuei.
0: Ongo, ara, ez zure berri izan nahi dugu, eh?
1: Eskerrik asko.

0: udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan entzun dida fresh.
1: Dida fresh. Azida dagoneko. Bederatzeak eta goita masei. Eta, bueno, mentxego de Manu, Alain, Sara eta Laurok, baina... Ba, izango dugu, Gaztako erredakziotik gonbidatuak eta gaurkoan JT is here. Jule teoria.
2: Ah, barkatu, JT hiltzen.
1: Ah, bai.
2: Hombre, goia, bego.
1: Hiltzen. Ah,
3: claro. Neiz adudiate gaur JT zetorrela, JT zetorrela.
1: Bueno, hiltzen. Pasadan denboraldia, baina berpiztu da.
2: Hombre, ez berpiztu egiten da jendea orain edo zer.
1: Bueno, nahi badazu, eh?
2: Eiti hiltzen, hiltzen utzi pakean, jeiti.
1: Zer pena. Julen teieria egunon,
2: norduan. Eskerrik asko baita zuen ere, igualmente.
4: Ondo, pozik, kontento.
2: Alright.
3: Nabaritzen da, dida fresen orain dik urteko didako fanak ta dauzkazula. Ai, ze ongietu.
2: Hombre,
3: joder.
2: Este lengoiza izaki, eh?
1: Erlo egin dozu.
2: Kontua da, mugida da, eiazko udan. Kao, jeitik haimeste lan hartu baitzuen ze bukatu zuela nire garunak frijiturik. Ja, jeitik gehiagorako jaztaukat.
5: Joi, ba, izen artistiko oso ona da.
2: Oso ona da,
5: bai.
2: Oso ona.
1: Baina, eta kareta ez dakizu zelako azan.
2: Nahi duzue?
5: Bai, bai, nik bakize karetan. Zin...
2: Ah, zukartzen zenuen, parte. Ja, zukartzen zenuen.
5: Enaz akordetan.
2: Jeiti!
1: Ja, da, ba, bi minutu irauten zauen, eh.
2: Bi minutu eta mazazpi segundu.
1: Ez duen tango.
2: Oazte, kareta. Manu, egin nuen kareta bat, bi minutu eta mazazpi segundu.
3: Gauretan entzun genuen.
2: Kareta txarra.
1: Egia da.
2: Ez, baina mobi da. Nik orduan jeiti bezala, osea, personaje artistiko bezala esan nuen. Hemen goian nago, hemen utziko dut.
1: Joe.
2: Ez da bien jendea gogaitu eta nazkatu eta hori guzti.
1: Orduan goian bego.
3: Bale, eta aurten orduan zer dator, Julen.
2: Hanbestea. Hala, hain?
3: Claro, eske.
2: Arainek ez du lorik egin. Egon dako guztia nervioso. Ai, iratzar gailuak ez dit joko. Enaiz esnatuko, enaiz iritsiko tida fresera eta... Eta dago loin.
3: Bia, bakarrik esate dizut, iritsi nahi zena esan duan lehen da biziko gozti izan dela. Arratsaldeon eta hemen gusa joan.
2: Hala, hala, hain.
3: Imaginatu ja nola zidean.
2: Ez, alain koka zaitez. Hau da tida fresh. Orduan.
1: Vale.
2: Dakartat bi premisa.
1: A ver.
2: Lehen da bizikoa, bat, uda hontan, zuekin dira freshen, egin nahi dut, lan gutxi.
1: Bale.
2: Euskiri askoa izan zen.
1: Bai, bai, egia da, eh?
2: Nire, bai, bai, bai, bai, bai.
5: Baina ironia da.
2: Ez, oso serio hori naiz.
1: Bai, bai. Testu batzuk eta.
2: Nire baldintzen gaindi aritu nintzen lanean iazko udan, eta...
1: Bara, bera, ez
2: da. Bai, bai, bai, bai. Nire posibilidade guztiak, nire almen guztiak gainditu nituen. Zina gehiago, orduan, bat da, lan gutxi, bestea da, udan gaude? Chill, jendeak zer nahi du?
1: Chill.
2: Divertitu, libertimendua nahi du jendeak. Orduan, ekarriko ditut, astero-astero, lehiaketa batzuk.
5: Ah, bale.
2: Bale, oso ondo.
1: Bai.
2: Badaukazu ez duek lehiaketa bat.
1: Bai.
2: Kao.
3: Debajo la llevas.
2: Entzulei bideratutako lehiaketa bat da.
1: Bai.
2: Entzulek hartzeu de parte.
1: Ja.
2: Hemen ez. Hemen zuek. Ostia, kaioa.
1: Gure tokatuko zego.
2: Aia, ba. Ja ez, Manuren presentziarekin enuen kontatzen orduan gaurkoa, bai, Manu, goian bego Manu ere pixkat.
1: Edo nere partez, nahi badu.
2: Izango dira gainera, astero, lehiak eta diferenteak.
1: Ja, bale, datorrezte Manu.
2: Gaur, begira zer dakardan.
5: Ai, emutu uste zubi.
1: Ja, kristo peldurra. Postita.
2: All right.
1: Bale.
2: Postita.
5: Emutu zu burua, izuk, eh?
2: Hombre, claro, lan bat egin dut, ja.
1: A ver. Zenbateko lehiak eta bat izango da, zenbat irongo da.
2: Animo, animo.
1: Hemen, postitekin, zer da, pertsonai bat.
2: Jarriko dizuet, kopetan postit bana.
1: Poste un orduongo.
2: Eta, bai edo ez, erantzuteko moduko kalderak eginaz, asmatu beharko duzuet, kopetean zer dagoazun.
3: Zer dara mat kopetan, ez?
2: Zer dara mat kopetan, zer dio nire postitak. Orduan, paratuko dizkizuet postit batzuk, bale?
3: Venga.
2: Venga, ba.
1: Apagatu, lortu duzu.
2: Paratu, paratu jarri, kopeteratu.
1: Pagatu. Bale, gauza bat.
5: Igual.
3: Txoin, hemen zerbe jartzen du, nire kopeta?
1: Bai, bai, jartzen du. Bai.
2: Hau da, bitxori?
1: Bale.
3: A ver. Hau dena oso radiofonikoa.
2: Bai, bai, bai. Hau zara.
3: Venga.
1: Venga, badu.
5: Baina jakin.
3: Bueno, entzuleok, zue jakiteko. Julen teiaria jarri digu bakoitzari.
2: Bostipana?
3: Itz bat.
1: Pertsonaia bat.
2: Hori da.
1: Zango da, pertsonaia.
2: Hori da.
1: Zerbait, objektu bat edo.
2: Azi, venga, alain hasiko da.
1: Bale, itxo.
2: Ah, lehiaketako abestia dokat.
1: Hori da.
2: Hombre, sartu. Buah.
1: Iha! Eta honek irauten duen bitartean.
3: Ah, bale.
1: Erabaki beharko dugu, bezala.
2: Baina hazi, ja?
3: Bale, elkarri egiten.
2: Elkarri ikusi diozue?
1: Bai,
2: ez da?
3: Bai.
2: Baina, gozen.
3: Pertsona bat naiz?
1: Bai.
2: Pertsona bat
1: zara?
2: Segi, orduan.
3: Pertsona bat naiz? Gizonezko naiz?
1: Bai.
3: Bale.
2: Bai, zelenda bizikoan las matu.
3: Gasteiztarra naiz?
1: Ez, totu
5: ez.
2: Ui,
1: ez dakigu.
5: A ver,
3: venga, esto bat.
2: Bitxori?
1: Bale, pertsona ya, pertsona.
2: Zer?
1: Pertsona danaz.
5: Ez. Osa, bai, baina ez.
1: Bai, baina ez.
3: Bai,
1: Julen.
3: Venga.
2: Sara?
4: Pertsona bat naz.
1: Ez.
2: Ez. Ez, ez, ez, horrekin horrengo alain.
3: Telebistako aurkezlea?
4: Ez.
2: Ez. Oso urruti.
1: Aurkezle, marrazke bizte duna da ez.
2: Ez.
3: Ez.
1: Ez.
4: Janari bat naz?
1: Ez.
2: Ez.
1: Ez.
2: Inondik inora ere. Ez. Alain.
3: Kirolaria?
4: Ez. Ez.
2: Ostra, vale. Ez duke esango, alain.
1: Animalia?
2: Animalia bat?
4: Ez. Ela ez, animalia?
2: Ez. Sara? Ez ondo hori nahizen pasatzen.
4: Ez dakit, animali banaz?
3: Ez.
2: Alain gertuen, momentuz, venga, ba.
3: Politikaria?
1: Bai.
2: Hola, Alain!
1: Vale, ondo, ondo, Alain.
2: Segi, claro.
3: Euskara alderdi jeltzaleko politikaria nahiz?
1: Ez, ez, ez.
2: Ni ja nahu. Ez dara EAJ-ako, Alain.
3: Ez dara EAJ-ako.
1: Vale, ni zer naz, objektu banaz?
3: Ez.
1: Ez. Zer naz?
2: Not.
3: Esan dugu, pertsona batez, baino...
2: Pertsona batez, baina, baina.
3: Baina.
2: Betxori, oso errexada. Sara, azule txanda.
4: Leku bat naz?
3: Bai.
2: Hola!
3: Bai.
2: Leku bat zaze. Venga, beste bat.
4: Ara maixo?
2: Ez.
4: Ah.
2: Alain.
3: EH Bilduko politikaria naiz?
4: Ez.
2: Mercedes, Alain.
4: Ez.
3: Ah, bale, ez dakit.
1: Itxoin, a ber, pertsona bat peina gertu. Zer, estral urtarra?
4: Bos...
2: Estralurtarra zara?
1: Etenaz.
3: Estralurtarra ez, baino, beida, baduka puntu estralurtar bat horrek.
2: Bai, beira puntu bat, oso ondo, animo
1: ino. Animo lagundu.
4: Bestakit, hiriburu banaz?
3: Ez, baino...
2: Ya está.
3: Ez, baino, esan dut, bale.
1: Baina, ondo.
3: Politikari bat, estatu batuetako presidentea naiz?
4: Ez.
2: Hola. Oraindik ez.
1: Oraindik ez.
3: Ah, oraindik ez.
1: Jubilaute da.
2: Bitori, Ainhoa.
1: Ez dakit, pertsona. Ai,
4: egon duena pertsona bat. Eta naz marrazki bizitzen.
2: Ez ara pertsona bat, a ber, galdetu pertsona.
1: Ja.
3: Bai, bazara.
2: Venga. Bale, erosiko ditugu, pertsona dia batzara. A ber.
1: Telebistan agertzen az?
2: Baita, ere. Agertzen zara, telebistan nik ikusten ditut.
3: Bai, telebistan bai, agertu daiteke pertsona hori telebistan.
2: Bai. Ez daukazu plaza fijoa, telebistan. Baina, telebistan agertzen da, bai. Claro.
3: Hau, entzulek ez dakit ezer gare.
2: Ez pa, orain xeari dira deskubritzen. Entzuleak ere haien kotxetan, haien etxetan, haien lantokietan dauden.
1: Egin apustu, entzulek.
2: Ari dira, jolastean.
3: Ez dut zuen
2: resan. Erresa dira.
1: Manuk, ez dakit normal.
2: Pitxori, venga, segi.
3: Orain bai.
2: Ah, ez Sara.
4: Gauza bat, ni... Osa, naz leku bat, eta herri bat ez naz. Herri bat ez.
3: Herri bat ez.
4: Zena galdera? Eriburu bat besta.
2: Baina, zena galdera?
4: Nabil eskartetan.
2: Bale.
3: Bale, nahi jarri dira zue politikarien rollo, baina nizte rakit. Osa, zema politikari da de mundu.
1: Ala, izure erresena da.
3: Erresena da?
1: Bai, erresena da.
2: Bale. Zer esan du bezala euskalduna?
3: Ah, igual euskalduna da, bale.
2: Zubia, EAJ eta EH Bildu kendu dituzu ekuaziotik eta esan duzu. Fuera! Segi, luzatu bizka musika, hombre.
1: Amago segundu dituzu.
3: Amago segundu, asmatu barrokat norden.
2: Galdetu.
3: Nizte bakit, alderdi ez dinda galdetu, esan barra da paia.
1: Alderdi,
3: PSOEkoa da?
2: Bai.
3: Bai. Patxi López.
2: Toma!
3: Eskerrik asko, bea, nire
2: bazle.
1: Oso ondo, Alain.
3: Patxi López.
1: Nizera, Batman.
2: Ez du hortzau deia, Sara. Hortzau deia.
4: Ara maixo.
2: Esan dugu, ez.
3: Ez da herri bat, neska.
2: Ez da herri bat, ez da hiriburu bat. Zer da?
4: Lurraldoa da.
2: Oso ondo.
4: Araba.
2: Ostia, oso ondo.
1: Niz norraz. JT.
2: Ez da gozana, JT.
1: Ez da kit.
2: A ber, kendu.
3: Bea, tu. Mari Jaia.
2: Mari Jaia, neska.
1: Vale, gustatzen
2: jatzen. Hombre, claro. Mari Jaia, zinen.
1: Oso
2: zaiaz.
4: Claro, es que se lan nintzen izin biara.
2: Bastante... Bueno, Alain bastante ondo.
3: Bueno, eta...
2: Sara oso gertu egontzara asiratik eta azkenean Alain egira zegin izin. Saria.
1: Saria,
2: bale. Alain entzat.
1: Zer,
2: bale. Saria dago.
3: Gazten da saria.
2: Mena, bat.
1: Postit, bale. Txoa,
2: emisika. Ez, postit,
1: bale. Alengo dau, alengo dau.
2: Egon,
1: Zerbait.
3: Saskibat, baina hau benetan dator.
2: Gabo honetan, arrautzatxuak eta kapoiak eta gordetzeko saskibat. Ah, saskia!
3: Eskerrik asko.
2: Polita saskia, Alain.
1: Errazena zan,
2: Saskiaren soinua.
3: Hola noa,
2: Beira.
1: Txanogorritxu ez dara, orain.
3: Txanogorritxu ez dela, episodik hartuta.
2: Ondo, eratzen zaizun, Alain. Vale.
1: Bizuala, audena. Julen Teieria, datorren astean lehiaketa bat, Baby garren lehiaketa errazagoa.
2: Pensatzen anoa.
1: Bai, Mari Jaiarik ez momentuz, bale?
2: Baita zuire.
1: Ale,

0: uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Dida Fresh.
1: Ona, azadiko partez, post-breakup sex izendeko kantatzarrantzun dugu Baxisen eskutik. Eta orain, gonbidatu dugu Gazteko erredakziotik, zuzenean goizeko bederatzek eta goita mazortzi minutuan nahiko arraroa da, zebera arratsaldetan. Entzutun duzu, eba, gaur ez gaur hemen txeda, Ibon Fernandez.
2: Eguno!
1: Eguno, Ibonxu!
2: Zenbat ensaiatu duzu, Ibon, egunon itza?
3: Nik enuen zuk bezala atzuan kasartu nahi gara, eh? Horren izkotxean behin da bariz, egunon.
2: Egunon, egunon, egunon. Gaur ya ondo esan dut, eh?
1: Ba, zorionak, eta zuri ere zorionak egunon esateagatik.
3: Eta esnatzea gatik,
1: ere bai. Bueno, esan duzu esnatzen ari zarela, orain
3: dik esan dago.
2: Hemen derrigor guta zaude, eh? Osea, hemen dik aterako zara esnatuta.
1: Bai, hori bai, hori bai. Ibon, gaur gainera zinemari buruz izango diguzu, pelikula bati buruz, ikusi berri duzuna, zinemaretoan izan zinen igandean.
3: Hori da.
4: Eta pensadanen atzu, egon zitzela. Nik atzu esan dut, eh?
1: Bueno, esten parra.
3: Bueno, Baldo, bueno. Fresko, fresko dago.
1: Fresko, fresko. Obsesion izeneko pelikuleko.
3: Bai, itzengo dut Obsesion pelikulaz, baina honekin batera, bada beste pelikula bat ere, nahiko modan dagoenaz, ekaina bukatzen gabiltza orain, azkenen goguna da gaurko ekainekoa, eta ekainia, fijatu gara, eta itzen genuen gu saioan ere bere garaian, beldurrezko pelikulen momentuan gaudela orain.
1: Baina ura dalako, garaia, udako garaia dalako?
3: Ikustu, udan sortzen dela alako fenomeno bat beste, beldurrezko pelikulak eta ikuste bai, irina pizten dela.
2: Bai, baina ikustu dut orokorrean, azken aldian, beldurrezko pelikulei, ja beste, beste itxura bat eman zaiela, eta kalitate maila ere igo egin dela beldurrezko pelikuletan.
3: Zue gustoko dituzu beldurrezko pelikulak, zeni joan nintzen konpainia, iru joan ginen, eta irutik batek oso gaizki pasazue pelikula ikusten, eta beste diak, digunen, bueno, parrezka deskojonatu.
5: Sí, pelikula bat ikusten, tensio hori sentitzea askusatzen zait.
1: Bai, ez, tensioa bai, baina, gero ez nahiz joaten.
4: Baina, txoin, esan duzu, barrezka egon zitzela, ordon igual utzon oso ona etzan.
3: Baina, ez dakit barrea den, urduri jartzen nahi zelako, sustatorriko delako, edo gozat edo bestea, edo parrea den baitare, igual, ba, sustoiek edo kaskarak direlako, eta orduan hasi humore beltzaren puntua hartzen duelako.
2: Egia da baita, beldurrarena erlatiboa dela, zen, batzuan pasaren zait, beldurrezko pelikula bat ikustera joan, beldurrik ez pasa, eta gero, beldurrezko ez den pelikula batekin, ba, igual, ba, bildurre emate dizulako pertsonaiak, edo roio txarra, hor, okerrago pasatzea, orduan, beldurre egia da, ba, ulertzen dut, genero bat dela, baina horren barruan, batzutan igual ez da, beldurra pasatzekoa, ez?
3: Ba, ekaina beldurgarria izan da.
1: Vale.
3: Bi pelikula gondira, bata da Backrooms, orantzeka.
2: Genero bat dela, baina horren barruan, batzutan igual ez da, beldurra pasatzekoa, ez?
3: Ba, ekaina beldurgarria izan da.
1: Vale.
3: Bi pelikula gondira, bata da Backrooms.

0: la peor persona del mundo, eta sentimental value, película eta protagonista oso modan dago, bera.
1: Oso guai dago.
2: Modan dago,
0: Eta bera da, backroomsako protagonista. Bueno, hemen salatzen da, historioaren atzean, komentatzen da pixka, ba, sare sozialen inguruko salaketa badela guztia, ba, saretatik ateratzea kosta egiten zaigula, eta ba, eskroleatzi infinitu horren keinu bezala sortu dute backroomsen konzeptua, ba, pixka, ba, sareak salatzeko esan bezala, tori guztia.
2: Interesgarria.
0: Hau da backrooms, eta backroomsen atzean dago Kane Parsons, zinema zuzendaria, 20 urte ditu, eta hau YouTube-en hasi zen gauzak egiten, YouTube-eko belaunaldi gazteko sortzailea da, eta ez da bakarra, ze honekin batera, aipatu behar dugu beste tipo bat, Curry Barker, honek 26 urte ditu, eta hau ere YouTube-en jaiotako tipoa da, eta hau da, nik ikusi dudan beste pelikulako zuzendaria.
2: Vale.
0: Obsesion pelikulako zuzendaria.
1: Gazteak denak, eh?
3: Bai, da, zuzentzeko pelikula bat.
2: Ja, eta YouTuberrak denak.
0: Tontos. Eta komentatzen da, jende gaztearekin konektatzen lortu dutela, ze karo, hauek hasi dira YouTube-en edukia sortzen, gero egin dute zinema, baina lehen da bizi YouTube-en hasi dira edukia sortzen, eta karo, ba, badakite momentuan baita ere sortu beten hori zuzentzen, ze karo, YouTube-en erreakzioa publikoarena beralakoa da. Yeah. Ordan zu badakizu generi ze gustatzen zaion, zerez, eta zure sorkuntza hori ere bidean egin duzu publikoaren feedbacka jasotzen. Beraz, hor ikusten da, Hollywood zahar horren moldea hautsi dutela bi hauek, eta pixkanaka, beste sortzeko modu batzuk eta planteatzen hasi direla.
2: Vale, vale, eskola berria sortu dute, eta hori ere eskola izan da, YouTube eskola izan da horren.
0: Hori da. Bueno, Obsession.
2: A ver,
0: Obsession pelikula, hori zinemara joan nintzen hori ikustera, eta ia kosta egiten dela pelikulak arrankatzea, hasiera batean momentu interesgarria daude, baina ia da kokatzeko eta ideia planteatzeko kosta egiten dela, baina bain hasten denean hartzen du martxa bat horrek.
2: Bai.
3: Abiadura hartzen du.
0: Abiadura hartzen du, eta ez dakizu nondik etorriko den movida.
2: Sustuak da.
0: Sustuak, ez daude oiko susto merki hoiek, baina momentu txungo batzu daude.
1: Gaizki pasatzekoak.
0: Bai, eta ni beldurrezko pelikulekin, oso ondore mata ditu beldurrezko pelikulak, baina pelikula honekin, badaude pare da momentu, gatu nintzena, enekela zer egin oso ondo, enekela oso ondo nola erreakzionatu horren aurrean. Azalduko dizu, premisa da, hemen kontatzen dena da, tipo bat daukagu, protagonista bat, gizonezko bat, eta gazte honek objektu magiko bat erosten du denda batean, eta objektu magiko honekin, zuk hori apurtuta, desio bat eska dezakezu. Eta desio hau, betirako izango da. Eta berak eskatzen duena da, bere txikitako...
1: Hau ez da spoiler?
0: Ez, vale. Abia punta baino ez.
2: Vale.
0: Bere txikitako lagun bat, neska bat, berataz maite mintzea, bizi osorako.
2: Oh, wow.
0: Claro, bizi hori eskatzen du, eta hortik obsesioa.
1: Claro, hortik izen burua.
0: Horren obsesioa.
2: Obsesioa.
0: Ikusiko dugu, neska horren bilakaera, tipoarekin txola-txola eginda, esan bezala obsesionatuta, gauza oso araroak egiten, oso araroak.
2: Wow.
0: Iluntasun asko dago pelikulan, eta iluntasun horrek sortzen ditu momentu oso deserosoak publikoaren zara.
1: Horren, stalker batean bilakatuko da igual, ez?
0: Bueno, ez dakizu puntura.
1: Ja, ja, bale.
0: Oso eroa da. Eta hemen, salatzen den, esan dugun lehen beste kasuan, barkruzen kasuan, saren jarduna salatzen dela. Hemen salatzen den ideia da, gaur egun gazteek duten duguna zu desango duten zailtasuna. Jasi gara duten bezala itzikita, bak izan.
1: Wow.
2: Bai, bai, jasi gara, bai.
1: Hau horrea pausoa da, Ibon.
0: Atzera nahi zarma irutik ja, bale?
2: Oso, Ibon, guzturekin, gure zure talde gaude, lasai.
0: Hemen kontatzen da, gazteen bakardade hori, ez da? Belonaldi gazten bakardadea, eta zailtasuna jenderekin sozializatzeko. Zer, protagonista gizonezko honi, kosta egiten zaio, neska horri deklaratzea. Orduan berak erabiltzen du, trasto hori, objektu hori, neska hori konkistatzeko beste modu baten bidez. Gaur egun gaztek zer egiten dute beraien gustoko pertsona konkistatzeko, basareak erabili, adibidez artifiziala erabili, horoskopoa edo astrologiaz baliatu, talako gauzak, hirugarrengo gauza bat erabiltzen da. Nola edo ala pertsonari limurtzeko eta zugan erakartzeko. Beraz, salaketa hori da, ez da gaur egun ze zailtasun dituzten gazteek pertsona bati maitasuna adierazteko.
1: Batzutan, ematen du erreztasun asko daudela, batzuk esan duzuna, adimen artifiziala eta gauzak bat dena errez izateko, baina gero askotan horrek sortzen ditu gabezia batzuk ez pertsonengan, gero ez dutela jakiten askotan nola aurre egin, ba, besterik gabe erlazio bati edo pertsona bati zerbait esateari, zaila da, eh?
2: Oso zaila, eta gainera hori ez dala, sustotxo batzuk eta besterik gabe, gero imaginatzen dut, ikusi ostean pentsatuko zenuela, ostras, nola...
0: Ez da berez hausnarketarako pelikula bat, baina egia atzean badagoela mezu hori, ondo pasatzeko pelikula bat da. Ikusiko dugu protagonista, bide batez Indi Navarrete da protagonista, bere aita mexikarra

0: eta claro, Navarreta bizena ikusita, saltxatut, ea, elordi bezala, berak jatorri euskalduna ote duen. Eta momentuz ez, claro, bere garaian, hemen di joango ziren, Mexikora, familiartekoak edo zenideak.
1: Aterako da, Aterako zaio, arbasoren bat hemen Euskal Herriko.
0: Euskadi ratian, imaginatzen. Ziurenik horagartuko da biduren batean, indi Navarreteren arbasoren bat, eta, bueno, bera dago itzel aktore hau, eta berarekin batera Michael Johnston da, gizonezko protagonista, tipo oso, zango dugu, oso aula, oso pringatua, pagafantas estiloko tipo bat.
2: Incel bat.
0: Ez da incel, baina kosta egiten zaio bere sentimenduak adieraztea. Yeah. Eta tipo oso guapoa da. Baina, claro, berak ez da euskat doaiak, ba bere betiko lagun horri izateko maite duela, de gustoko duela. Wow. Michael Johnston, Indi Navarrete, bi hauek geratzeko atuazela garbi dago, eta bide batez, Indi Navarrete, emakumezko aktorea agertzen da, Sonberren azkenengo videoklipean protagonista.
2: Ah, bera.
0: Maia Dizen Ready kantaren.
1: Bila uste ez zait, Indi Navarrete, izen artistikoa,
2: Oso nada izena, bai. Indi Navarrete, Vale. Eta bitek iridatzeta.
0: Bai, Navarrete bezala.
2: Navarrete.
0: Hago mandator, Nafarretetik arabako abizena da.
1: Ja, baina.
2: Beste kutxu bat.
0: I think it's beautiful.
2: Zeona, bueno, ba, guzti dituzte, obsesion ikustera, beldurrezko filma, eta hausnarketarako, ematen duen ere, bai. Ibon, eskerrik asko.
3: Zapi gorria prest?
4: Gazteak, San Ferminetara.
3: Uztailaren zeian,
4: Dira Fresh berezi egingo dugu, Iruñeko San Ferminetan.
3: Txupinaren atarian, gaztelua.
4: Eta Iruñeko udal txistulari bandako lehen emakumea, Ainhoa González,
3: gurean izango dira.
4: Goizeko 9:00 hasita,
3: Dira Fresh, Iruñeko San Ferminetan.
4: Ah, eta hori gutxi balitz, Uztailaren 9:00, Gaztea Gaua, Oian Begaren eskutik.
3: Gaueko 11:30 aurrera, musikaz girotuko du Foruen plaza.
4: Aurten ere, Gaztea San Ferminetan. Arratsaldeko ordu bata da.

Kaixo, kaixo, eguerdi ondenoi, arratsaldeon, Andra Aramburu naiz, eta hementxe izango nauzue datozen bi ordu hauetan, Kilikia Imarzeta eta Matxinekin hasi dugu ordua. Eta jarraian bestelako kanta batzuen bilagoa, zongietorri.

0: prest?
1: Gaztea, Sanferminetara.
0: Uztailaren 6an,
1: dira fresh berezi egingo dugu Iruñeko Sanferminetara.

0: Ainhoa González
1: gurean izango dira.
0: Goizeko 9:00 hasita.
1: Dira fresh, Iruñeko San Ferminetan.
0: Ah, eta hori gutxi balit. Uztailaren 9:00, Gaztea Gaua, Oian Begaren eskutik.
1: Gaueko 11:30 aurrera. Musika girotuko du Foruen plaza.
0: Aurten ere, Gaztea San Ferminetan.

Eta datorren artista aurtengo BBK Live jaialdian izango da, bera da kartelburuetako bat, Robbie Williams, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste hainbatekin batera, bera Calvin Harris da, eta esandakoa aurtengo uztailean, Bilbon BBK Live jaialdian izango da.

0: ongietorri misterioaren zale amorratuak. Gaur, ez usteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro, grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten azake. Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
1: Ez utxekin, Zalandoren merkealdian euneko irurogeirainoko deskontua ustailaren sortirarte bakarrik.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
6: Klimaventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
5: Tirolina, igerilekua, ginkana, iesgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
6: Klimaventura, naturan jolasean.
5: Informa zaitez bedekaklima.eusen.

Eta gauza jakina da herri urrats antolatzen dutenek badakitela nor hartu edo nor kontratatu zein talde euren ekimeneko kanta egiteko. 2024an harremanetan jarri ziren Neomakekin eta hau oparia jaso genuena, Ekimenaren baitan hor gaude izeneko hau herri urratsentzat.

Horren artistak Zara Larsonek iaz ekainean argitaratu zuen Midnight Sun izeneko albuma, eta bertatik berreskuratu dugu, babesti homonimoa.

0: kantu denak dira ezaguna.
1: Hika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hita entzat dira.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
4: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
5: Klimaventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
4: Tirolina, igerilekua, ginkana, iesgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
5: Klimaventura, naturan jolasean.
4: Informa zaitez bebekaklima.eusen.

Eta Lapordiko kode Power Trioa entzun bitartean galdetzen nebien ere buruarekin nebien pentsatzen. Nola gongo dira gaur gure entzuleak agian aje piskatekin igandea delako eta bueno, ba, gure herritako festak direlako, han eta hemen. Ala bada, lasai, musika piskatek ez dizu kalterik egingota.

0: Eta nabaritzen da lagunak direla Jofe eta Natalia Lakuntza, ezin hobeto ulertzen baitira baita kantuan ere, esto no es amor da euren arteko elkarlana, orain iragarkiak.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
4: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

Sí, eta bueno, aurten, abuztuaren 13an zehazki, ba, Iruñan izango dugu talde hau, eh? Eklipsearen osteko egunean zehazki Iruñeko Zitadelan joko dute, eta lepo beteko da ziurrenik. Bagoa zordubietara, Fontaine's

Eta hementxe jarraitzen dute, ongi etorri berriz ere, ordubiak eta bi minutu ditugu. Eta beste ordu betez gutxienez, hementxe izango nauzuen musika.

Iaz argitaratu zuen Baltimoreko Turnstile bandak Never Enough izeneko albuma. Euren ibilbideko laugarren albuma da eta orduan arrantzatu genuen 2025ean I Care izeneko singela. Espainiar estatuan izan ziren hainbat kontzertu eskaintzen, une honetan Asian dabiltza, Japonen eta Hego Korean, eta ea Euskal Herrira noiz etorriko zain geratuko gara.

Eta atzo errepasatu genuen top gaztearen zerrena berria eta datorren kanta aili zepen ematen didan, bosgarren postutik bederatzigarrenera jeitsi da Ezpalak eta txuleria joderreko iratxelkarreken burua galtzen izenekoan.

0: Ainhoa González
1: gurean izango dira.
0: Goizeko 9:00 hasita,
1: Vila Fresh Iruñeko San Ferminetan.
0: Ah, eta hori gutxi balitz, Uztailaren 9:00 Gaztea gaua Oian Begaren eskutik.
1: Gaueko 11:00 aurrera musika girotuko du Foruen plaza.
0: Aurten ere, Gaztea San Ferminetan.

0: has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
1: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
2: Ez zutxegin. Zalandoren merkealdian, 160-ko deskontua ustailaren 8 arte bakarrik.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
6: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Eta datorren artista goierritarrak bi kanta berri utzi dizkigu azken hilabeteotan, betirako dela da bata, eta bestea hemen datorrena sorginkeria iderren eskutik.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Udako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

kantak igande batez eguraldi onarekin, eh? La La Love You entzuten ari zarete Madrilgo taldea dugu eta Xolotes Mexicanos, hauek berriz Asturiarrak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historia batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo. Zalandorena? Zalandok nahi duenean eta nazake? Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
1: Ez utxekin. Zalandoren merkealdian 60%-ko deskontua uztailaren 8 arte bakarrik.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba, ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere.
5: Hori baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Ertamerika Euskadi Lankidetza.
6: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
7: ¡Nueva York!

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain, gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Nenufarrak Boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

eta ni maskaken konpainian banoa, eguntxo batzuk hartu ditut gainera deskantzatzeko oporretara noa. Beraz, bueno, elkarren berri hemendik egun batzuetara izango dugu. Bien bitartean, zorion txubizi eta ondo pasa musu bat Andrea Aramburu naiz.

Olivia Rodrigo bere aro berriko tanto handioetako batekin, Drop Dead. Arratsaldeon, igande on mundu guztiari, zer modu, arratsaldeko hirurak eta hiru minutu, Ibon Fernandez naiz, eta hemen zabaltzen dugu musika tarte berria, arratsaldeko bostak bitarte momentuko kantak, eta beste hainbat hit jartzeko prest natorkizuelako, Bazkal orduko soinu banda, nire kontu.

Bera da pop musikako tiporik erromantikoena uneotan, eta datorren ostiral eta larun batean Madrilgo Metropolitanoan izango da, bera azkenengo albuma aurkezten, Bruno Mars. Proposamen atxegin gehiago zuen zat, entzun errazak eta divertigarriak. Hauxe duzue, bini ezagutzeko aitzakia, Super Lonely.

bermeotar honek ondo asko daki temperatura igotzen gaztean. Isa sakara kalentura. 2003 urtera itzuliko gara segidan hit bat, beresuratzeko hit dantzagarria eta divertigarria da bote prontoa, baina atzean malenkonia badago, eta harreman modernoen azaleko tasuna ere salatzen duen zungo duzuen kanta honek. Negustoren beste mezu bat zuela, baina gero letra irakurtzen hasita, hitzak irakurtzen hasita, ez usteko nekin topo egiten duzu. Outcast taldearen hita, hey!

0: Asteburuan Frantzian Villeneuve Dasken izan da bi kontzertu eskaintzen, eta hilaren 21-etik aurrera Niza hartuko du The Weeknd artistak.
1: Zure musika bai.
0: Gertatu bertzen eta gertatu da azkenean, bi artista hauen arteko elkar lana denbora kontua zen, eta azkenean egi bilakatu da, Taila eta Zara Larson elkarrekin.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salbazioa izan den musika indartsuaz balia.

Gehi minututxo arratsaldeko lauretarako igande arratsaldeari soinu banda jartzen ari gatzaio, gainera modako izenekin Mik artista aurkeztu dizuegu azken minutu hauetan talentu super itxaro pentsua, eta beste hau ere talentu berri bezala aurkeztu genizuen duela pare bat urte esango nuke, eta begiratze piztian bilakatu den. Aktore izateaz gain musika oso fina egiten ere badaki, eta hit handi honen jabea ere bada. Joe artista, End of Beginning zure irratian.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako urintxa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Hor dugu Addison Rae artista famaren ajeak experimentatzen Famous Again kanta honekin eta beste ondorengo izen honen urtearen aurrean gaudela esan genezake aurten 2026 honetan bere albuma lan luzea aurkeztuko duelako azkenean Barry B. Burgosko artistak eta entzongo dugun kantoren tankerako baldima da diskoa guia barruan gaude, eh? Gubitza, disko horri okei argi berde amango diogu Barry B. bere izena eta ya kanta hau edo galdera hau ezagun egingo zaizu, eh? ¿Quieres autodestruirte conmigo?

0: bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira

Hau hasi baino ez da egin, kanta honen zurrumiloa abiatu berri da eta hau geldi ezin dator aurtengo uda osorako. Quevedo eta Elvis Crespo elkarrekin La Graciosa hau sinatuz. Arratsaldeon, Laurak eta lau minutu Ibon Fernandez naiz igande on mundu guztiari. Igandeetan ere, hemen txagabiltza den non-stop, zuen musikarik onen eskaintzeko asmoz. Eta beste ordu batez, nire konpainen egongo zarete, modako kanta guztien errepaso hori eginez. La Graciosak badu bere lekua, baita segidan sartzera duan artista honek ere. Oporton, Portugalen bere liburu den da zabaldu du, eta bertan muturra sartzeko desiatzen gaude. Dua Lipa presente, urrengo pausu honetan. Arratsaldeon mundu guztiari.

Coldplay taldea Chris Martinen banda, protagonista azken minutu hauetan, beraien, garaibateko argitaratu gabeko grabazio batzuk enkanten jarri dituzte, eta horrek, ba, nostalgia puntu bat ere piztu dugu, horrexegatik, ba, berain iraganeko beste arrakasta bat ekarri dugu bueltan. Violet Hill izenekonekin Coldplay entzungai, eta gaur egungo nostalgia ezin hobeto egiten dakien artista bati paso emango diogu segidan. Bere lako nostalgia da bere espezialidadea, bere mundu amesgarrian hori eskentzen digulako kantaz kanta amai artistak. Rojurekin batera dator, Quiero pero no izeneko hau eskintzeko.

Arenen konpainia azken minutu hauetan eta gainera bete-betean asmatu du kanta honekin Top Gaztearen gailurra lortzeraino. Sekretuek, Maren. Gaztea. Erritmo aldaketa totala segidan, dance eta elektronika munduan sartuko garelako urrengo pausu honetan Kevin Parkerren eskutik. Bere Dracula kantarekin topera dugu, baina ezen dugu ahaztu beste himno hau. Tame Impala eta zuentzat uda hasi denean End of Summer.

maila oso altu utzi du Somber gazteak, baina egia da plazaratzen duen kanta bakoitzarekin, bere sabaia gainditzea lortzen duela. Home Wrecker honekin beste behin maite bindu gaitu. Gaztea, zure musika. Bide batez ze misio zaila, Xavier Leteren kanta bati autotuneak gehituta, bertsi bat egitea, ba, hauek maixuki lortu dute beraien azken diskoan, Etxepeko lagunak. Langi.

0: Dominik Faiken ahots nahaste zina eta kantak egiteko dotorezia. Hau zen bere Baby Doll izenekoa. Aizu esegituan, ezeatik ez taldearen kanta bat jarreko dizuet, baina abisua, Zarauzko aste nagusiaren baitan, abuztuan, Gazteak gau berezi bat antolatu du, bertan Olai Entziartek eta Zeatik ez kontzertu eskaineko dute, baina hirugarren banda baten bilagabiltza kartel hori betetzeko eta osatzeko. Zuk zeuk kontzertu eskaini dezakezu Zarauzko malekoian aste nagusi horren barruan. Informazio guztia gaztea.eus atarian duzu.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Tau Blau, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Ze disko borobila plazaratu duen Noah Kahan bakarlariak. 7 minutu eta arratsaldeko 5ak izango dira nila banoa, baina itzorda duzue nirekin, edo hobesan da gurekin, ostegunetik aurrera BBK Live-etik Bilbao, BBK Live Festivaletik areko garelako zuzenean, saio berezek egiten, han gertatzen den guzti-guztia kontatzeko asmoz. Ez galdu, lehendabizikoa, ostegunean arratsaldeko 6etan hasita. Momentu zigande arratsaldea zuena da, gozatu piloa gaurko arratsaldeaz, eta jaso musu handi bat Ibon Fernandezen eskutik. Eskerrik asko beti bezala gaztea aukaratzegatik. Aio guapos, muah!

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat. I just wanna give you my full.

0: azkar esaten da, baina dagoeneko 15 urte pasa dira Amy Winehouse-aren erregina zendu zenetik. 27 urte zituen orduan eta alabearrez ba bere ibilbide profesionala oso laburra izan zen. Bi disko argitaratu zituen eta hil ondorengo beste bi ere agertu ziren, baina ezin ukatuko dugu 2000ko hamarkadako musikan izandako eragina, bueno, ikaragarria izan zela, eh? Eta testu inguru horretan, batez ere 2006an Mark Ronsonekin batera grabatutako Back to Black bilduma azpimarratu behar dugu. Izan ere, honi esker 5 Grammy sari irabazi zituen eta horietatik 3 abesti autobiografiko honi esker izan ziren. Rehab, zeona. Kaixo denoi, arratsaldeon, zer moduz zaudete? Ondo, espero, eh? Hemen dena prest daukat Gazteako asteburu arratsaldeek eskatzen duten modura, denboraren makinan sartu eta hamarkada desberdinetako hitak bata bestearen atzetik zurekin batera gogora ekartzeko. Hemendik pasako dira besteak beste EH Sukarra, Green Day edota Shakira bezalako artistak, beraz hauen arrakastaz eta askoz ere gehiagoz gozatu nahi baldin baduzu, badakizu sartu aterik jogabe. Irati Elizalde naiz, asteragoaz.
1: Gazteako asteburuak.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxaletan gaztean. Jetak baino ez.

2000-aren hamarkada hasiera markatu zuten taldeetako bat izan zen zalantzarik gabe El Canto del Loco, banda madrildarra. 1984 urtean hasi zuten beren ibilbidea eta 16 urte iraun zuen beren jardunak 2010-ean bide desberdinak hartzea erabaki zuten arte. Dani Martin bakarka hasi zen orduan, ondoren David Oterok ere gauza bera egin zuen, baina gaurkoan talde gisa izan ditugu elkarrekin bueltan 2003ko ere zerki honekin. Estados de ánimo diskotik insoportable izan duzu hortxe. Eta dance doinuak nagusituko dira orain David Guetta, Anne-Marie eta Coi Leray artisten gidaritzapean. Hori bai, oinarria lehenagotik ere ezaguna egingo zaizu. Izan ere, Hathaway artistak 1993an kaleratu zuen What is Love arrakasta sampleatzen du, eta izenburua ere honen estribillotik hartutakoa da, Baby Don't Hurt Me, eman volumena.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Au! Jetak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Jetak. Denak dira zure soinu banda.

0: Eman ditugu azken minutuak The Corrs Nebarreben klasiko puxka uberreskuratzeko eta izu azte oroitzapenak etorri zaizkidan momentu batean, eh? Laukote irlandarra beren herrialdeko musika tradizionala poparekin eta rockarekin uztartzeagatik da ezaguna. Hiru hamarkada baino gehiago daramatzate musikaren munduan eta gaurko hiten tarte honetan 2000-garren urtera egin dugu atzera. Beren ibilbideak utzitako abesti ikonikoenetako bat gogora ekartzeko. Breathless, hortxe, The Corrsen eskutik.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta 1980-garren urtera begira jarriko gara orain, jarraian datorren abesti honek hala eskatzen dueta. Urte hartan kaleratu zuen Granadako La Guardia taldeak Cuando Brille el Sol izeneko 3. bilduma eta irekiera abesti honek ematen zi

0: gutuna, alaxe du izena Ken Zazpi talde gernikarraren eskutik entzun berri dugun abesti honek, baina usartuko nintzateke esatera gutako asko eta askorentzat ezagunagoa dela agian urtarrilak amairu bezala, ez da? Nik behintzat bi aldiz pentsatu behar izaten dut izenburua, eh? Erozein modutara ere, uka ez dinada Ken Zazpiren abesti ezagunenetako bat dela honakoa, 2003ko bidean disko arrakastatxu hartan bildu zuten, eta gaur egun ere ikaragarri ondo sartzen da, bai horixe.
1: Kantu guztiak dira ezagunak. Denak dira zure soinu banda. Taldean, hitak.
0: Abarkadaz eta lurralde zaldatzera goaz orain The Pretenders Rock bandaren musikaz gozatzeko. 1986an ikusi zuen argia Get Close izeneko beren laugarren estudioko lanak, eta bertako abesti itxaskor honekin arrakasta zerrenda guztiak irentsi zituzten. Don't Get Me Wrong.

0: eta azteburuko arratsaldeetan.
1: Hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan.
0: Zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantuak.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Let me go.

Spearsek 80-garren hamarkada bukaeran, 16 urte besterik ez dituela debutatu zuen musikaren munduan, badenontzat ezaguna den Baby One More Time arrakastarekin, eta honek nazioarteko pop izar bilakatu zuen zuzenean. Toxic Dance Pop ereserki honekin eskuratu zuen bere ibilbideko lehen gramisaria, eta bakarra, eta komertzialki ere sekulako fenomenoa izan zen. Izaroren eskuetan jartzeragoaz.

0: Irratia oraintxe piztu duzun horietako abazara, kaixo Arratsaldeon, gaztean zaude, eta hementxe jarraitzen dugu iragan hurbilean eta ez zain hurbilean bidaiatzen, azken hamarkada hauetan gure irratian gehien entzun diren arrakastak errepasatzeko. Eta ordu berria zabaltzeko, tatu biko errusiarraren arrakastarik handiena ekarri dugu gurera. 2002an beren herrialdeko eszena musikala irauli zuten All the Things She Said izeneko honekin.
1: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira.
2: Kantu denak dira ezagunak.
1: Hita. Garai bat markatu duten kantuan. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak
3: hitentzat dira.

0: Lily Allen abeslariaren konpainian. MySpace plataforman bere abestiak partekatzari esker egin zen ezagun, eta handi gutxira bere lehenengo kontratu diskografikoa sinatu zuen. Hala, 2006an All Right Still izeneko debut diskoa plazaratu zuen, eta bere ospeak, bueno, aparra bezala egin zuen gora. Eta Smile dioen hause izan zen lehenengo disko horren aurkezpen singela.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta urte berekoa da Nena da Kontebikoaren He Perdido los Zapatos bilduma ere. Bertakoa zen gutizia musikalau, En Qué Estrella Estará.

0: Asteburu arratsaleetan gaztean hitak baino ez.
1: Ayo, big wave. Wow.

0: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan
1: Arkondari
0: garai bat markatu duten kantuak. Zerrendaburuak. Larun bat eta igande arratsaldeetan. Hitak baino ez. Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

Beti da placer utxa Kaliforniako No Doubt taldearen musikaz gozatzea hemen gaztean. Eta zer esanik ez horrelako klasiko puskak berreskuratzeko baldin bada. It's My Life dioen hau izatez cover bat da, Talk Talk banda britainiarrak 84. Urtean grabatu zuen izen bereko abestiaren bertsioa. Eta azter nolako bertsioa gainera. Gwen Stefanik bakarkako ibilbidea ekin baino zertxo bai lehentxeago kaleratu zuten 2003. Urtean eta emaitza taldearen abesti esanguratsuenetako bat bilakatu zen. Shakira artista kolombiarrak urte batzuk badara matza arrakastak ereiten, baina esan genezake jarraigan datorren honek mugarri bat ezarri zuela bere ibilbidean. Suerte abestia zari gara, whenever, wherever bezala ere ezagutzen dena, eta esan beharrik ere ez dago honen arrakasta itzela izan zela. Lehenengo postua eskuratu zuen 29 herrialde baino gehiagotan, 8,5 milioi kopia baino gehiago saldu zituen, eta bere videoklipak Grammy Latino bat ere irabazi zuen. Entzun dezagun ba, Servicio de Lavandería diskotik, suerte, Shakira.

Portugal demen talde agurtu eta guazen orain Euskal Zigilua daraman talde handi horietako baten bila. 2006 garren urtean jaiozen Zurillo Hidalgo eta Fran Urias buruzituen esian taldea etxarrin, eta beren herriko gaztetxean eskenitako lehen kontzertuarekin aurkeztu zuten beren burua. Urte bete beranduago helduzen euren debut diskoa, Maite dugu izenekoa, eta atzetik beste zazpi etorri ziren. Guzteazki itzetik deituriko laugarren bilduma zabalduko dugu ere serki hau bereskuratzeko. Noiz itzuliko zara.

0: Zeinek agintzen dute gaztean?
1: Larumatera igande arratsaldeetan? Zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak. Saio bakarrean nahaztu.

Gure bizitzetan arrasto utzi duten abestiak errepasatzen jarraitzen dugu hemen gaztean, eta Kerobiak ezin zuen utxik egin. Gure euskal talde kutxunenetako bat da zalantzarik gabe, ez ezagun aztu 2003 urtean gure maketa lehiaketa irabazi zutela, eta beren abesti asko eta asko gure bizitzaren soinu banda bilakatu dira urte guzti hauetan. Niri pertsonalki barrenak mugitzen dizkit honako honek, zoragarria da eta izan ere.

0: eta azteburuko arratsaldeetan
1: hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan
0: zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantuak,

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Let me go.
0: Arratsaldeko zazpiak dira.

0: puntuetako seinaleak entzutearekin batera, hiten kutxa honetako azken orduan sartu gara, eta rollo honez zipriztinduta eman ditugu lehenengo pausuak The Ting Tings biko Britainiarraren konpainian. 2008an ezagutu genuen biko hau We Started Nothing debut diskoa kaleratu zutenean, eta hemen gaztean batez ere bertako bi abesti izan genituen bueltaka zein baino zein itxaskorragoak. That's No My Name bata, eta bestea hauxe ordu berria zabaltzeko erabili duguna Shut Up and Let Me Go.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin. Gaztea.
0: Disko doinuetan murgilduko gara orain Bonnie M gurera ekarriz. Laukote alemaniarrak, txoko guztiak aztoratu zituen 70garren hamarkadan Rasputin kantuaren bitartez, eta 2021an Majestic DJ britainiarrak bere moldaketa propioak egin eta bigarren bizitza bat eman zion. Entzun!

astean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan zure

Charlie XCX-ek musika berria dauka eskuartean, baina kiten tarte honetan egin ohi dugun modura, urteetan atzera begira jarri gara bere 2014ko hit hau berreskuratzeko. Boom Clap abesti hau hasiera batean Hilary Duff artistarentzat idatzi zuen, baina honen manageraren ezezkoaren aurrean, azkenean Charlie berak grabatu eta Sucker izeneko bere bigarren diskoan sartu zuen. Eta jokaldia ondo baino hobeto atera zitzaion. Kritikariek urte hartako 100 abesti onenen artean kokatu baitzute. 2021ko uda markatu zuten abesti izar horietako batekin goaz orain. Rau Alejandro Puerto Ricoko artistak urte hartako ekainean argitaratu zuen Viceversa izeneko bere bigarren diskoa eta Todo de ti aurkezpen single honekin txoko guzti guztiak aztoratu zituen. Baita

0: hiru hamarkada igaro dira berrizko sei urte taldeak bere ibilbidea hasi zuenetik. Eta begira, 2017an, laukotearen 20. Urte urrenean, opari musikal ezin ederrago bat egin ziguten Morgan banda madrildarraren laguntzaz. Eta guk besoak zabal-zabalik hartu genuen noski. Zenbat eta zenbat aldiz entzun ote dugun Gazteako uinetan 20 urte izeneko hau.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
0: Babai, hementxe jarraitzen dugu nostalgiari ateak irekitzen hitei eskaintzen diegun saio honetan. Eta jarraian 2011 garren urtera begira jarriko gara Adelen balada eder honetaz gozatzen.

larun bat eta igande arratsaldeetan kantatekin asmatu baiet. Hitan dienek bere momentua dute gaztea. Asteburuetan Hitak gaztean.

abentura musikal honetara. Eta usartuko nintzateke esatera hemen atzetik entzuten ari garen honek Euskal Herriko belaunaldi oso bat markatu zuela. Lor taldeak era bat maite mindu gintuen 2006an zure doinua kantu zora garri honekin, eta ze gustura entzuten dugun oraindik ere. Eta estilo zera bat aldatzera goazorain Estel eta Kanye Westen 2008ko elkarlan honekin, American Boy.

Abesti zoragarri hau entzun da, kitxo, gaurko hiten kutsa ere isten joateko garaia heldu zaigu. Eta gaurkoz hementxe agurtuko naiz ni. Plazera izan da beste behin ere gaurko eta atzoko arrakastak zurekin errepasatzea, espero zu ere gustura egon izana. Eta abestien zerrenda borobiltzeko, Abril Lavignen nire abesti gogokoenetako batekin utziko zaitut. Urrengo asteburuan gehiago, Irati Elizalde naiz, muxu bat, ondo izan.

0: Gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, izik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Kaixo guztioi, etengabe deitzen da. Saio hau ni Julen Irigoraz, zer moduz, zer esan nahi duen bealdea etengabe honek, bueno, bealdeako musika entzungo duzula gaurko egunez, baina bi orduz inongo etenaldirik gabe, ongi etorriak.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Benetako etenaldirik gabe egiten dugu hemen lan, badakizu askotan irratian esaten dela, ez? Musika etenaldirik gabe eta gero iragarki ugari, publizitatea, edo, bueno, ba, ahots mozketak egoten direla etengabe, bueno, hau da entzungo nauzun momentu bakarra, zergatik, bi hor dugu musika lauek, musika bakarri daukatelako, behaldeako musika gainera. Behaldea etengabe entzuten ari zera.

bukatu da bukatzen ari gara dagoeneko, gaurko B aldea etengabe. Zer dena, bueno, ikusi duzuna, entzun duzuna, hobeto esan da. Kanta bat bestearen atzetik, etenaldirik egin gabe, hori beti ere B aldeako musikaren. Kutsu hori mantenduz, Julen Idigoras naiz, eskerrik asko musu handi bat, urrengor arte, adio.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

gaueko 12ak dira. Gaztea.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Katxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere. Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita. Amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan. Dira.

0: Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Red eye, last minute flight. I get in early, I was roused by the light. Back in the city, no longer my home.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.